Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Radio Voce Scandii Călărași. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi.ro. Aleluia!
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.
1: What I'm trying to say is that

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
0: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Bună dimineața, călărași! Și bine v-am regăsit, este joi 6 august, iar dacă dimineața aceasta v-a găsit încă negociind cu alarma, să știți că nu sunteți singuri. Există alarma pe care o auzim, alarma pe care o amânăm și alarma aceea misterioasă pusă cu 10 minute mai devreme, doar ca să avem satisfacția că mai putem dormi puțin. Nu știu cine a inventat această metodă, dar probabil era un om căruia îi plăceau foarte mult diminețile, cu condiția să înceapă mai târziu, indiferent dacă sunteți acasă, în mașină, la serviciu sau abia vă pregătiți prima cafea, până la ora 11 rămânem împreună aici, la Radio Voces Campi. Avem, ca întotdeauna, cea mai bună muzică din tot FM-ul, dar și câteva povești care merită spuse. Dar, înainte de toate acestea, să vedem cum arată vremea. Joi ne așteaptă o nouă zi foarte călduroasă la Călăraș. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 36 de grade Celsius, iar minima nopții se va situa în jurul valorii de 20 de grade. Cerul va fi mai mult senin, cu perioade însorite, iar vântul va sufla moderat dinspre est. Există o probabilitate redusă să apară câțiva nori sau o ploaie scurtă, dar nu ne bazăm prea mult pe ea. Este genul acela de prognoză în care norii apar în aplicație mai mult ca să ne dea speranță. Indicele ultraviolet va fi ridicat, așa că dacă aveți drumuri de făcut, încercați să le rezolvați dimineața. După orele prânzului, orașul intră din nou în acel program special de vară. Trotoarele se golesc. Umbra devine proprietate valoroasă, iar locul de parcare de sub un copac ajunge să fie mai căutat decât unul aflat chiar în fața blocului. Mi s-a întâmplat să văd oameni care parchează cu două străzi mai departe numai pentru o palmă de umbră. Iarna vrem să lăsăm mașina cât mai aproape de intrare. Vara vrem doar să nu găsim volanul la temperatura unei tigăi. Pentru vineri, vremea rămâne aproape neschimbată. Maxima va fi tot în jurul valorii de 36 de grade, cu mult soare și șanse foarte mici de ploaie. Noaptea va rămâne caldă cu aproximativ 21 de grade, așadar nu scăpăm încă de căldură, aerul condiționat își continuă programul prelungit și cred că este singurul angajat care, în luna august, nu îndrăznește să ceară concediu. Sâmbătă, temperaturile ar putea să coboare foarte puțin. Vorbim despre o maximă de aproximativ 35 de grade, cu cer mai mult senin și un vânt ceva mai prezent. Nu este răcoare, dar în perioada aceasta, orice grad în minus este primit ca o veste bună. Pentru duminică, prognoza arată o scădere ceva mai vizibilă, spre aproximativ 33 de grade. Tot vreme de vară rămâne, însă ceva mai ușor de suportat. Până atunci, avem de trecut prin două zile foarte călduroase. Și cred că, în astfel de perioade, cele mai importante lucruri sunt și cele mai simple. Să avem apă la noi, să nu stăm inutil în soare la orele amiezii, să nu lăsăm copiii sau animalele în mașină, nici măcar pentru câteva minute, și să fim atenți la persoanele în vârstă din familie sau din vecinătate. Uneori este suficient un telefon. Sunteți bine? Aveți apă? Vă trebuie ceva de la magazin? Sunt întrebări simple, dar pot conta foarte mult într-o zi cu temperaturi atât de ridicate. Am observat că atunci când este foarte cald, devenim și puțin mai nerăbdători. În trafic se claxonează mai repede. La coadă se oftează mai zgomotos. Iar dacă nu funcționează aerul condiționat într-un magazin, parcă toată lumea începe simultan să-și reevalueze alegerile din viață. Așa că poate ar fi bine să punem lângă sticla cu apă și puțină răbdare. Nu ocupă loc și uneori este chiar mai folositoare. Astăzi este și o zi importantă în calendarul creștin-ortodox, schimbarea la față a Domnului. Este una dintre marile sărbători ale verii și o zi în jurul căreia s-au adunat de-a lungul timpului numeroase tradiții și credințe populare. Despre semnificația sărbătorii, despre dezlegarea la pește și despre semnele prin care oamenii de odinioară încercau să afle cum va fi toamna, vorbim imediat după următoarele melodii. Până atunci, luați-vă cafeaua aproape, porniți aerul condiționat dacă îl aveți și rămâneți alături de mine. Eu sunt Dorin Buterez, aceasta este o nouă ediție, bună dimineața, călărași, iar dumneavoastră ascultați Radio Voces Campi. Începem ziua împreună, cu muzică bună, cu povești interesante și sper eu cu suficientă voie bună încât căldura de afară să ni se pară măcar puțin mai ușor de suportat.

0: conectat la știri și bună dispoziție. Radio Voce Scapi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Zilele trecute, într-o discuție despre vreme, cineva mi-a spus foarte hotărât: după schimbarea la față, diminețile nu mai sunt la fel. La 36 de grade, recunosc că toamna pare încă foarte departe. Dar observația are un sâmbure de adevăr. Zilele încep să se scurteze, serile vin ceva mai devreme, iar natura se pregătește încet pentru schimbarea anotimpului, chiar dacă noi încă ne luptăm pentru un loc la umbră. Astăzi, 6 august, creștinii ortodoxi sărbătoresc schimbarea la fața Domnului, unul dintre marile praznice ale bisericii. În tradiția populară, ziua mai este cunoscută sub numele de Pobrejenia sau Probojenia și marchează simbolic începutul transformărilor din natură. Mai întâi însă să vedem ce înseamnă sărbătoarea din punct de vedere religios. Evangheliile relatează că Iisus Hristos i-a luat cu el pe 3 dintre ucenici, Petru, Iacov și Ioan, și a urcat pe muntele Taborului. Acolo, chipul său a strălucit, hainele ei s-au făcut albe ca lumina, iar alături de el au apărut prorocii Moise și Ilie. Pentru ucenici, momentul a fost o descoperire a dumnezeirii lui Hristos, dar și o pregătire pentru încercările care aveau să urmeze. Urmau să-l vadă suferind și aveau nevoie să-și amintească lumina pe care o văzuseră pe munte. Mi se pare că tocmai această imagine face sărbătoarea atât de puternică. Aceeași persoană poate trece prin lumină și prin suferință fără să-și piardă identitatea. Este un lucru pe care îl înțelegem și în viața obișnuită. Uneori cunoaștem un om într-un moment bun și ni se pare că totul îi merge perfect. Nu vedem însă grijile, efortul sau perioadele grele prin care a trecut. Noi vedem, de obicei, rezultatul. Vedem omul care a reușit, dar nu și anii în care a încercat. Vedem casa terminată, nu și ratele. Vedem fotografia din concediu, nu și cele 7 ore petrecute în trafic până acolo. Rețelele sociale ne-au obișnuit și mai mult cu această imagine incompletă. Toată lumea pare să fie permanent în vacanță, la restaurant sau în fața unui apus spectaculos. Nimeni nu postează fotografia făcută după ce a căutat 20 de minute un loc de parcare și s-a certat cu aparatul de taxare. Schimbarea la față vorbește însă despre alt tip de lumină. Nu despre imaginea pe care o construim pentru ceilalți, ci despre transformarea lăuntrică. De-a lungul timpului, în jurul zilei de 6 august, s-au strâns și numeroase tradiții populare. În lumea satului se spunea că din acest moment, vara începe să se pregătească de plecare. Frunzele își schimbă treptat culoarea, păsările călătoare încep să se adune, iar apele devin mai reci. Desigur, natura nu schimbă programul exact în noaptea de 5 spre 6 august. Nu există un paznic al anotimpurilor care, la miezul nopții, întoarce o plăcuță pe care scrie "Încep pregătirile pentru toamnă". Dar oamenii observau cu foarte mare atenție ceea ce se întâmpla în jurul lor. Viața și munca lor depindeau de vreme, iar acestea erau transmise dintr-o generație.

semnifica sărbătorii. În multe familii, discuția despre semnificația zilei ajunge destul de repede la întrebarea cum pregătim peștele? La cuptor, pe grătar, prăjit sau cu saramură? În această zonă a țării, atât de apropiată de Dunăre, nu ducem lipsă nici de rețete, nici de păreri ferme despre cea mai bună metodă. Dacă așezăm la aceeași masă 4 oameni, este foarte posibil să obținem 5 rețete de saramură. Important este să nu reducem sărbătoarea la meniu. Dezlegarea la pește este expresia bucuriei unei zile importante din interiorul postului, nu subiectul principal al acesteia. O altă tradiție bisericească asociată zilei este binecuvântarea primelor roade ale viei. Imaginea strugurelui care se coace sub lumina soarelui a fost legată de schimbarea omului în bine. Comparația este simplă, dar frumoasă. Un strugure nu devine dulce într-o clipă și nici pentru că i-a explicat cineva că ar trebui să se grăbească. Are nevoie de lumină, căldură și timp. Cam așa se întâmplă și cu noi. Ne place să promitem schimbări rapide, de luni facem sport, de luna viitoare economisim, de mâine avem mai multă răbdare, numai că schimbările care rămân se construiesc lent prin lucruri mici. Poate că acesta este și gândul potrivit pentru ziua de astăzi. Nu avem nevoie de declarații mari și nici de transformări spectaculoase. Uneori este suficient să vorbim ceva mai frumos, să răspundem mai calm sau să facem acel lucru bun pe care îl amânăm de prea mult timp. Schimbarea la față ne amintește că lumina adevărată nu este cea în care ne prezentăm perfect în fața celorlalți. Este cea care se vede treptat în felul în care ne purtăm. Iar dacă tot spune tradiția că de astăzi începe să se schimbe și natura, poate îi urmăm exemplul, fără grabă, dar în direcția bună. Noi mergem acum mai departe cu muzica de la Radio Voces Campi, iar apoi vorbim despre niște pagini de pe rețelele sociale care par complet nevinovate. Fotografii cu flori, peisaje și mesaje frumoase. Printre ele se strecoară însă și informații false, iar până să ne dăm seama, ajungem să le distribuim chiar noi. Zilele trecute am dat peste o postare cu un peisaj de munte, câteva flori și mesajul "O zi frumoasă tuturor oamenilor cu suflet bun." Genul acela de postare pe care este aproape imposibil să-l contrazici. Nu poți să intri în comentarii și să spui nasumnit de la Casișada din Nisi de Copaci ceva, nu sunt de acord cu florile. Pagina avea multe alte lucruri asemănătoare. Rețete, fotografii cu animale, glume, urări de dimineață și amintiri din copilărie. Nimic neobișnuit, numai că printre ele începuseră să apară și așa zise știri. Unele erau adevărate, altele erau prezentate fără context, iar câteva păreau inventate complet. Toate aveau însă același ton categoric și aceeași invitație. Distribuie urgent să afle toată lumea. Aici apare o întrebare importantă. Cum ajunge o pagină creată aparent pentru fotografii frumoase să devină o sursă de informații pentru zeci sau chiar sute de mii de oameni?

0: Zilele trecute am dat peste o postare cu un peisaj de munte, câteva flori și mesajul "O zi frumoasă tuturor oamenilor cu suflet bun." Genul acela de postare pe care este aproape imposibil să-l contrazici. Nu poți să intri în comentarii și să spui "No, nu sunt de acord cu florile." Pagina avea multe alte lucruri asemănătoare. Rețete, fotografii cu animale, glume, urări de dimineață și amintiri din copilărie. Nimic neobișnuit. Numai că, printre ele, începuseră să apară și așa zise știri. Unele erau adevărate, altele erau prezentate fără context, iar câteva păreau inventate complet. Toate aveau însă același ton categoric și aceeași invitație. Distribuie urgent să afle toată lumea. Aici apare o întrebare importantă. Cum ajunge o pagină creată aparent pentru fotografii frumoase să devină o sursă de informații pentru zeci sau chiar sute de mii de oameni? O analiză despre circulația informațiilor false pe rețelele sociale arată că pagini cu nume precum "Natura cu frumusețile ei", "Familia" sau "Doza de râs" pot fi folosite pentru a aduna un public numeros în jurul unui conținut plăcut și inofensiv. La început vezi o rețetă, apoi o fotografie veche, după aceea o poveste emoționantă. Dai un "îmi place", poate urmărești pagina, iar platforma înțelege că acel conținut te interesează. Mai târziu, printre aceste postări apare și una care vorbește despre politică, sănătate, economie sau despre un eveniment important. Pentru că vine de la o pagină familiară, mesajul poate părea automat mai credibil. Așa funcționează capcana. Încrederea nu este cerută din prima, este construită în timp. Este ca și cum cineva ar veni timp de câteva săptămâni la poarta ta cu câte o fotografie frumoasă și o rețetă de zacuscă, iar într-o zi ar apărea și ți-ar spune: "Apropo, am aflat eu ce se întâmplă cu economia mondială." Probabil că l-ai ascultat măcar câteva secunde, pentru că deja îl cunoști. Pe internet însă de multe ori nu știm cine se află în spatele paginii. Vedem numele, fotografia de copertă și numărul de urmăritori. Nu vedem cine selectează informațiile, cine scrie textele, cine finanțează promovarea sau de ce pagina și-a schimbat brusc subiectele. Iar numărul mare de urmăritori ne poate induce în eroare. Avem tendința să credem că dacă o pagină este urmărită de 100.000 de oameni, cineva trebuie să fi verificat-o. Numai că fiecare dintre acei oameni poate presupune același lucru. Este asemănător cu o coadă formată în fața unei uși. Primul om s-a oprit să-și lege șiretul, al doilea a crezut că se dă ceva, iar după 10 minute sunt 50 de persoane care așteaptă fără să știe exact ce. Pe rețelele sociale, popularitatea și credibilitatea nu sunt același lucru. O informație adevărată poate avea 10 distribuiri. Una falsă, dar spectaculoasă, poate avea 10.000. Adevărul are uneori o problemă de marketing. Nu scrie cu majuscule, nu pune 7 semne de exclamare și nu ne spune că trebuie să distribuim în următoarele 3 minute. Informațiile false sunt construite de obicei pentru a provoca o reacție puternică. Frică, furie, revoltă sau uimire. Dacă un mesaj ne face să spunem imediat "nu se poate așa ceva", exact atunci ar trebui să ne oprim puțin. Nu pentru că informația este neapărat falsă, ci pentru că emoția puternică ne face mai puțin atenți. Când suntem furioși, distribuim înainte să citim. Când ne speriem, vrem să-i avertizăm și pe ceilalți. Când ceva confirmă ceea ce credeam deja, nu mai simțim nevoia să verificăm. Și mai este un detaliu. De multe ori, oamenii distribuie o postare cu intenții bune. Vor să ajute, să avertizeze familia sau să le transmită prietenilor ceva ce pare important. Problema nu este intenția. Problema este că fiecare distribuire oferă informației și mai multă vizibilitate. Ce putem face concret? Primul pas este să vedem cine publică informația. Este un site de presă cunoscut? Este o instituție? Există un autor? Putem afla cine administrează pagina? Dacă răspunsul este doar "am găsit pe Facebook", încă nu avem o sursă. Facebook este locul în care am văzut informația, nu cel care a confirmat-o. Al doilea pas este să citim mai mult decât titlul. Uneori, titlul spune un lucru, iar textul îl nuanțează sau chiar îl contrazice. Știu că titlurile sunt tentante. Sunt scrise exact ca să ne facă să apăsăm. Dar a distribui o știre după ce ai citit numai titlul este ca și cum ai recomanda un film după ce ai văzut afișul. Al treilea pas este să căutăm informația și în alte surse. Dacă s-a întâmplat ceva cu adevărat important, probabil că nu vorbește despre acel lucru o singură pagină cu flori. Putem căuta câteva cuvinte cheie și putem vedea dacă informația apare și la publicații serioase sau pe site-ul instituției despre care se vorbește. Merită verificată și data. Internetul are talentul de a readuce la viață știri vechi. O fotografie de acum 5 ani poate fi distribuită ca și cum ar fi fost făcută ieri. Iar un anunț expirat poate începe din nou să circule fără nicio explicație. Am văzut de multe ori oameni speriați de câte o nouă regulă care nu era nici nouă și nici măcar valabilă. Un alt semnal de alarmă este limbajul. Presa nu vrea să știți. Distribuie înainte să fie șters, adevărul ascuns sau toată lumea trebuie să afle urgent. Dacă o postare încearcă să ne grăbească, cel mai bun răspuns este să încetinim. Nu trebuie să devenim specialiști în verificarea informațiilor și nici să privim cu suspiciune fiecare fotografie cu trandafiri. Cele mai multe pagini de divertisment fac exact ceea ce promit. Publică lucruri plăcute și atât. Dar este bine să observăm momentul în care pagina își schimbă rolul. Una este să ne ofere o rețetă de plăcintă, alta este să ne explice tratamente medicale, decizii politice sau evenimente internaționale, fără să ne spună de unde are informațiile. Înainte să distribuim, putem aplica o regulă foarte simplă. Să ne acordăm un minut. Un minut pentru a citi. Un minut pentru a verifica sursa. Un minut pentru a căuta confirmarea. Nu pare mult, dar poate opri o informație falsă să ajungă la alte câteva sute de oameni. Internetul nu ne obligă să distribuim tot ce ne arată, chiar dacă postarea spune urgent, chiar dacă are multe reacții. Și chiar dacă vine între o fotografie cu un cățel și o rețetă foarte bună de cozonac. Rămânem la Radio Voce Scampi, iar după muzică intrăm într-un subiect care pare desprins dintr-un film. În timpul unor teste de siguranță, modele avansate de inteligență artificială au manifestat comportamente autonome și înșelătoare. Vom vedea ce s-a întâmplat în realitate, în ce condiții au fost făcute testele și de ce nu ar trebui să transformăm rezultatele într-o poveste despre roboți care vor să cucerească lumea.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
3: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
5: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scampi. Imediat! Când? În continuare!
6: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voce Scampi Călăraș!
7: Bun găsit, este ora 9, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voce Scampi. O acțiune de solidaritate este organizată în comuna Vâlcelele pentru reconstruirea locuinței Gicăi Uceanu, fosta moașă a localității. Casa femeii este distrusă de un incendiu, iar aceasta rămâne fără căminul în care a locuit timp de mai mulți ani. Președintele Consiliului Județean Călăraș, Vasile Iliuță, anunță că noua casă va fi construită cu sprijinul unor fermieri, antreprenori și al altor persoane din județ. Acesta precizează că inițiativa este susținută din fonduri private. Gica Uceanu a lucrat timp de mai multe decenii ca moașă în comuna Vâlcelele. În această perioadă a oferit sprijin unui număr mare de familii și a asistat la nașterea mai multor generații de copii din comunitate. La scurt timp după lansarea apelului, mai multe persoane își anunță implicarea în proiect. Printre primii susținători nominalizați se află fermierul Puiu Marcovici și Constantin Porumbacu. Organizatorii fac apel și la alți locuitori sau reprezentanți ai mediului privat care pot contribui cu bani, materiale de construcție, servicii ori forță de muncă. Nu este anunțată deocamdată valoarea totală necesară pentru ridicarea casei. Inițiatorii proiectului urmează să stabilească etapele reconstrucției, materialele necesare și calendarul lucrărilor. Scopul este construirea unei locuințe noi în care fosta moașă să poată reveni cât mai curând. Persoanele care doresc să ajute sunt îndemnate să urmărească informațiile publicate de organizatori privind modalitățile concrete de contribuție. Lucrările pentru modernizarea energetică a școlii gimnaziale Nicolae Titulescu din Călăraș sunt finalizate. Procesul verbal de încheiere a lucrărilor este semnat la sfârșitul lunii iulie. Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Valoarea lucrărilor de construcții și montaj ajunge la aproape 16 milioane de lei, cu TVA inclus. Constructorul acordă o garanție de 36 de luni. Cele trei corpuri ale unității de învățământ beneficiază de lucrări pentru reducerea consumului de energie. Planșeul podului este izolat cu vată minerală, iar pereții exterior și soclul sunt anvelopați. Fundațiile sunt hidroizolate și termoizolate. Instalația pentru distribuirea agentului termic și a apei calde este înlocuită. Caloriferele vechi sunt schimbate cu radiatoare din oțel, iar instalațiile electrice și circuitele de iluminat sunt modernizate. Corpurile de iluminat folosesc tehnologie eficientă de tip LED. Este realizat și un sistem nou pentru iluminatul de securitate. Sălile de clasă și laboratoarele sunt dotate cu instalații individuale de ventilație mecanică și recuperarea căldurii. Clădirea beneficiază și de panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice. Tâmplăria interioară degradată este înlocuită, iar finisajele pereților și pardoselilor sunt refăcute după intervențiile asupra rețelelor. Administrația locală estimează că lucrările vor reduce cheltuielile pentru energie și vor îmbunătăți condițiile de studiu pentru elevi și cadrele didactice. Primăria municipiului Călăraș reia lucrările de modernizare a pieței centrale situată pe strada Dobrogei. Valoarea lucrărilor rămase de executat depășește 8,1 milioane de lei cu TVA inclus. Conform contractului, investiția trebuie finalizată până pe 25 decembrie 2027. Administrația locală anunță că dispune de fondurile necesare și că va monitoriza respectarea graficului de execuție. Intervențiile vizează clădirea pieței, strada pieței, parcările și zonele adiacente. Sunt prevăzute demontarea elementelor vechi, finalizarea finisajelor interioare și exterioare și amenajarea spațiilor din jurul imobilului. Lucrările de consolidare includ repararea șarpantei și refacerea pardoselilor de la parter. Vor fi reparate zonele în care betonul este degradat, iar scara de acces spre etaj urmează să fie finalizată. Proiectul prevede construirea unei cuve pentru lift, realizarea compartimentărilor interioare și amenajarea rampelor și scărilor de acces. Instalațiile electrice vor asigura iluminatul interior și exterior, alimentarea prizelor și protecția împotriva șocurilor electrice. Vor fi instalate sisteme de împământare și protecție împotriva trăsnetului. Piața va beneficia de instalații noi de încălzire, apă caldă și climatizare. În exterior sunt prevăzute modernizarea drumurilor, sistematizarea locurilor de parcare și refacerea trotuarelor. Primăria urmărește transformarea zonei într-un spațiu comercial modern și sigur. Pe durata șantierului, circulația și accesul în perimetrul apropiat pot fi afectate temporar. 4 barje încărcate cu rocă sunt pregătite pentru a fi scufundate în brațul Bala al Dunării. Operațiunea urmărește redirecționarea unei cantități mai mari de apă spre Dunărea Veche și centrala nucleară de la Cernavodă. 2 dintre barje sunt încărcate în zona stâncii Pârjoaia, iar alte 2 sunt aduse de la Galați. În zonă sunt trimise și 2 excavatoare, de 35 și 60 de tone, care spart mecanizat roca rămasă după detonare. Materialul rezultat este încărcat în barje. Prin scufundarea acestora, autoritățile încearcă să reducă debitul care intră pe brațul Bala și să ridice nivelul apei pe traseul către Cernavodă. După dislocarea stâncii Pârjoaia, specialiștii înregistrează mai întâi o stabilizare a nivelului Dunării, urmată de o creștere cu 2 cm. În lipsa intervenției, prognozele indicau o scădere scădere zilnică de 2 până la 3 cm. Apele Române estimează că operațiunile ar putea ridica nivelul fluviului cu până la 10,12 cm. Rezultatul depinde însă de debitul Dunării și de modul în care apa va fi redistribuită între brațe. Unitatea 1 a centralei de la Cernavodă este oprită, iar producția internă de energie scade cu aproximativ 10%. Unitatea 2 continuă să funcționeze, dar are nevoie de un nivel suficient al apei pentru răcire. Autoritățile urmăresc permanent măsurătorile hidrologice pentru a stabili efectul barajului temporar și perioada în care reactorul poate funcționa în siguranță. Peste 5800 de absolvenți de liceu susține valoarea competențelor într-o limbă străină în cadrul sesiunii de toamnă a bacalaureatului 2026. Probele sunt programate în zilele de 5 și 6 august. Evaluarea cuprinde trei componente: înțelegerea unui text audiat, proba scrisă și proba orală. În timpul audiției, ei nu sunt permise întreruperi. Proba de înțelegere a unui text audiat durează 20 de minute. Candidații trebuie să demonstreze că pot identifica și interpreta informațiile transmise în materialul prezentat. Proba scrisă are o durată de 2 ore și este împărțită în 2 secțiuni. Prima verifică înțelegerea unui text citit, iar cea de-a doua evaluează capacitatea candidatului de a redacta mesaje în limba respectivă. Evaluarea orală durează între 10 și 15 minute pentru fiecare candidat. Sunt urmărite capacitatea de exprimare și abilitatea de a participa la o conversație. Sarcinile sunt distribuite după citirea instrucțiunilor în limba română sau, după caz, în limba maternă. Nivelul de competență obținut este trecut pe certificatul lingvistic și pe versoul diplomei de bacalaureat. Evaluarea competențelor digitale urmează după încheierea probelor lingvistice. Rezultatele inițiale ale examenului sunt programate pentru 18 august până la ora 12. Candidații își pot vizualiza lucrările și pot depune contestații în aceeași zi între orele 14 și 18, precum și în zilele de 19 și 20 august. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună dimineața, Călărași!
6: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi, Călărași!

0: Cred că aproape toți am avut măcar o dată experiența aceasta cu un calculator. Îi cerem să facă un lucru simplu și după câteva minute descoperim că problema inițială a dispărut, dar au apărut alte trei. Vrem să instalăm o imprimantă și ajungem să actualizăm sistemul. Actualizăm sistemul și nu mai merge internetul. Reparăm internetul și imprimanta este în continuare offline. Inteligența artificială promite să simplifice multe dintre aceste lucruri. Noile sisteme nu se mai limitează doar la răspunsuri scrise. Unele pot folosi programe, pot căuta informații, pot scrie cod și pot executa o succesiune întreagă de acțiuni pentru a îndeplini o sarcină. Cu alte cuvinte, nu doar ne spun ce ar trebui făcut. Pot începe să facă lucrurile în locul nostru. Aici apar oportunități uriașe. Dar și o întrebare foarte serioasă. Câtă libertate îi oferim unui astfel de sistem și ce se întâmplă dacă alege o cale pe care nu am anticipat-o? Institutul pentru Securitatea Inteligenței Artificiale din Marea Britanie a testat recent mai multe modele avansate, printre care Mythos 5, dezvoltat de Anthropic, și GPT-5,6 Sol, dezvoltat de OpenAI. Testele urmăreau capacitățile lor în domeniul securității informatice. Modelele au fost puse să rezolve sarcini complexe și au primit acces la instrumente care le permiteau să execute acțiuni, nu doar să formuleze răspunsuri. În timpul acestor evaluări, cercetătorii au observat transferuri neobișnuite de date care ieșeau din sistemele lor. Când au verificat ce se întâmpla, au descoperit că unii agenți AI întreprinseseră acțiuni neautorizate care vizau persoane și organizații reale. Într-unul dintre cele mai îngrijorătoare cazuri, un agent bazat pe modelul Mythos a încercat să introducă un cod periculos într-un proiect real, găzduit pe platforma GitHub. Pentru ca modificarea să fie acceptată, sistemul a cercetat persoanele care administrau proiectul, a creat identități online false inspirate de oameni reali și a încercat să-l convingă pe unul dintre administratorii umani să aprobe acel cod. Când propunerea a fost pusă sub semnul întrebării, agentul și-a modificat activitatea anterioară astfel încât aceasta să pară inofensivă și a luat în calcul folosirea unei alte identități. Este momentul în care povestea începe să semene cu un scenariu de film, dar trebuie să punem imediat și contextul, pentru că altfel ajungem foarte repede la roboți care sting lumina în sufragerie și ne cer parola de la Wi-Fi. Acestea au fost teste speciale de siguranță, create tocmai pentru a împinge sistemele către limite și pentru a descoperi problemele înainte ca ele să apară în utilizarea obișnuită. Nu vorbim despre o conversație normală cu un chatbot și nici despre faptul că un program folosit zilnic de milioane de oameni începe, din proprie inițiativă, să creeze identități false. Modelele testate au primit acces la instrumente și la internet într-un context de evaluare. În anumite situații, unele mecanisme de protecție au fost reduse sau dezactivate pentru ca cercetătorii să poată vedea de ce sunt capabile sistemele în condiții extreme. Anthropic și OpenAI au subliniat că parametrii testului nu reflectă utilizarea obișnuită și nici configurația modelelor puse în mod normal la dispoziția publicului. Această precizare este esențială. Dacă testezi o mașină pe un circuit la viteză maximă și cu anumite sisteme oprite, rezultatul îți spune ceva important despre limitele mașinii. Nu înseamnă însă că fiecare șofer va trăi aceeași situație în drum spre serviciu. Pe de altă parte, nici nu putem ignora ceea ce s-a întâmplat doar pentru că era un test. Tocmai acesta este rostul testelor de siguranță, să găsească problemele atunci când sunt controlabile. Este mai bine să descoperi într-un laborator că sistemul poate alege o soluție periculoasă decât să afli după ce a fost conectat la datele unei companii, la conturi reale sau la infrastructuri importante. Cred că partea cea mai interesantă nu este faptul că inteligența artificială ar fi devenit rea. Un asemenea cuvânt simplifică prea mult lucrurile. Modelele nu au neapărat intenții în sensul în care le avem noi. Ele primesc un obiectiv și caută o cale pentru a-l atinge. Problema apare atunci când obiectivul este formulat incomplet, când limitele nu sunt suficient de clare sau când sistemul primește mai multe drepturi decât ar trebui. Să ne imaginăm că îi spunem unui asistent foarte hotărât, fă orice ca să ajung la timp. Noi ne gândim să ne amintească ora, să verifice traficul și să ne propună traseul cel mai rapid. El ar putea interpreta orice mult mai larg. Sigur, un om înțelege regulile nescrise, contextul și consecințele sociale. Un sistem automat trebuie să le aibă definite și controlate. Este ca atunci când îi spui unui copil să facă ordine în cameră și descoperi că a pus toate lucrurile sub pat. Tehnic, camera arată mai ordonată. Metoda nu era însă cea la care te gândeai. Diferența este că un sistem AI foarte puternic poate lucra rapid, la scară mare și poate interacționa cu servicii reale. De aceea, consecințele unei interpretări greșite pot fi mult mai serioase. Ce ar trebui să înțelegem noi, cei care folosim astfel de instrumente? În primul rând, să nu oferim unui sistem mai mult acces decât are nevoie. Dacă vrem să ne ajute să redactăm un text, nu are nevoie automat și de acces la toate mesajele, documentele sau parolele noastre. În al doilea rând, acțiunile importante trebuie verificate de un om. Trimiterea unui mesaj, publicarea unui document, modificarea unui program sau efectuarea unei plăți nu ar trebui lăsate fără o etapă clară de confirmare. Și, poate cel mai important, eficiența nu trebuie confundată cu judecata. Un sistem poate fi foarte bun la găsirea unei căi rapide către un rezultat și, în același timp, să nu înțeleagă toate motivele pentru care acea cale nu trebuie urmată. Eu nu cred că soluția este să ne speriem de inteligența artificială și să o tratăm ca pe un personaj negativ. Nici nu mai putem opri dezvoltarea acestor tehnologii și, sincer, ele pot fi extrem de utile. Soluția este să le testăm serios, să le oferim limite clare și să nu renunțăm prea ușor la controlul uman doar pentru că automatizarea este comodă. Rezultatele acestea nu ne spun că inteligența artificială a devenit stăpâna internetului. Ne spun ceva mai simplu și mai util. Dacă îi oferim unui sistem puternic un obiectiv, instrumente și prea multă libertate, trebuie să verificăm nu doar dacă ajunge la rezultat, ci și drumul pe care îl alege. Pentru că uneori, misiune îndeplinită nu înseamnă și misiune îndeplinită corect. Rămânem la Radio Voces Campi. După următoarele melodii, lăsăm pentru moment inteligența artificială și revenim la o grijă cât se poate de omenească, factura la energia electrică. Vedem ce trebuie verificat în contract, până când este valabil prețul pe care l-am semnat și de ce o ofertă aparent bună ne poate rezerva o surpriză după expirarea perioadei contractuale.
1: 24 de ore din 24, ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Am avut recent o discuție cu cineva care încerca să înțeleagă de ce factura la energia electrică este mai mare decât se aștepta. Primul lucru pe care l-a făcut a fost să se uite la suma finală. Al doilea a fost să se enerveze. Abia al treilea a fost să caute contractul. Recunosc că aceasta este și ordinea mea obișnuită. Întâi vedem suma, apoi avem o reacție și abia după aceea încercăm să aflăm ce s-a întâmplat. Facturile la energie nu sunt nici cele mai prietenoase documente. Au mai multe pagini, tabele, tarife, coduri și suficient de multe cifre încât după primele două minute încep să te întreb dacă nu era mai simplu să produci singur curentul cu o bicicletă în sufragerie. Totuși, specialiștii în energie atrag atenția asupra unui lucru important. Trebuie să verificăm nu doar prețul pe care l-am semnat, ci și perioada în care acel preț este valabil. Pe piață există oferte cu un preț fix pentru 6 luni, un an sau o altă perioadă determinată. Contractul poate continua și după expirarea acelei perioade, dar prețul nu rămâne neapărat același. Aici apare confuzia. Mulți dintre noi ținem minte cifra prezentată în ofertă, dar uităm data până la care se aplică. Dacă după expirare furnizorul trece la un alt preț, factura poate crește chiar dacă noi nu am schimbat nimic în felul în care consumăm. Aceleași becuri, același frigider, același televizor care merge în fundal deși nu se uită nimeni la el, dar alt tarif. De aceea, primul document pe care merită să-l verificăm este contractul sau oferta anexată acestuia. Căutăm prețul energiei, perioada de valabilitate și condițiile în care el poate fi modificat. Mai verificăm și dacă furnizorul trebuie să ne anunțe înainte de schimbare și prin ce metodă face acest lucru, scrisoare, e-mail, mesaj în aplicație sau notificare atașată. Cu toții o mică

visă, dar și tarife de transport, distribuție, servicii de sistem, taxe și contribuții. Unele componente sunt stabilite prin contract, iar altele sunt reglementate și se pot modifica independent de furnizor. De aceea, atunci când comparăm două oferte, ar trebui să ne uităm la prețul final, cu toate componentele și taxele incluse, nu doar la cifra cea mai mare și mai colorată din reclamă. Este aceeași regulă pe care o aplicăm când cumpărăm un bilet de avion. La început, pare foarte ieftin. Apoi adăugăm bagajul, alegerea locului, taxa de administrare. Și, până la final, avem senzația că am cumpărat și o bucată din avion. O ofertă la energie poate părea avantajoasă, dacă ne uităm numai la o componentă. Pentru o comparație corectă, trebuie să vedem suma finală estimată pentru consumul nostru. În România există și comparatorul de oferte pus la dispoziție de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei. Acolo pot fi comparate ofertele furnizorilor în funcție de localitate, tipul de consum și alte condiții. Nu înseamnă că trebuie să schimbăm furnizorul de fiecare dată când găsim o diferență de câțiva bani, dar este bine să știm ce alternative avem. Concurența funcționează numai dacă oamenii compară ofertele. Altfel, putem rămâne ani întregi în același contract doar pentru că ne-am obișnuit cu el. Și noi avem această relație ciudată cu furnizorii de utilități. Nu suntem neapărat mulțumiți, dar ideea de a schimba ceva ni se pare complicată. Este ca sertarul cu acte. Știm că trebuie organizat. Știm că acolo sunt documente importante. Dar cât timp se mai închide sertarul, preferăm să nu intervenim. Factura poate crește și dintr-un motiv mult mai simplu. Consumul facturat nu este cel la care ne așteptam. Merită să verificăm indexul vechi, indexul nou și dacă valoarea a fost citită, transmisă de noi sau estimată. Atunci când indexul nu este transmis și contorul nu este citit, furnizorul poate factura pe baza unei estimări. Mai târziu apare regularizarea, iar diferența se adună într-o singură factură. De aici vine uneori surpriza. Nu am consumat neapărat totul într-o lună, o parte poate reprezenta corectarea estimărilor anterioare. Transmiterea indexului în perioada indicată pe factură ne ajută să plătim mai aproape de consumul real. Este una dintre acele sarcini care durează mai puțin de un minut, dar pe care reușim să o amânăm până când se închide fereastra de transmitere. Avem timp să urmărim 20 de videoclipuri pe telefon, dar exact când trebuie să citim contorul, devenim oameni extrem de ocupați. Dacă suma pare neobișnuită, verificăm și numărul de zile facturate. Uneori, perioada este mai lungă decât într-o lună obișnuită. Comparăm consumul în kilowattoră, nu doar suma în lei, pentru că astfel putem vedea dacă diferența vine din cantitatea consumată sau din preț. Putem face așadar o verificare simplă în 5 pași. Ne uităm la consumul facturat, verificăm dacă indexul este real sau estimat, căutăm prețul final pe kilowattoră, verificăm contractul și data până la care este valabil prețul, apoi comparăm oferta actuală cu alternativele disponibile. Dacă ceva nu se potrivește, cerem explicații furnizorului, înainte să presupunem că factura este corectă sau, dimpotrivă, că cineva încearcă să ne înșele. Uneori există o eroare, alteori este o regularizare. Poate fi o modificare de tarif sau pur și simplu un consum mai mare. Aerul condiționat, de exemplu, lucrează intens în perioada aceasta. Nu apare pe statul de plată, dar contribuția lui se vede foarte clar pe factură. Nu putem controla toate componentele prețului energiei, dar putem controla dacă știm ce contract avem și dacă plătim conform condițiilor lui. Iar regula cea mai utilă rămâne foarte simplă. Nu păstrăm doar suma din ofertă. Păstrăm și data până la care este valabilă, pentru că un preț bun, expirat luna trecută, nu ne mai ajută foarte mult astăzi. Rămânem la Radio Voces Campi. După muzică, mergem pe Dunăre, unde nivelul foarte scăzut al apei scoate din nou la suprafață nave militare germane scufundate în timpul celui de-al doilea război mondial. Este o întâlnire neașteptată între seceta prezentului și istoria ascunsă de fluvii.

0: voce scampii.
1: Cred că Dunărea are un efect special asupra oamenilor care locuiesc în apropierea ei. Trecem pe lângă apă de sute de ori și avem impresia că o cunoaștem. Vedem malul, vapoarele și culoarea apei. Știm când este crescută și observăm când se retrage. Dar, de fapt, vedem doar suprafața. Sub apă sunt obiecte pierdute, urme ale așezărilor vechi, muniție și epave. Sunt bucăți de istorie pe lângă care navele trec zilnic fără ca oamenii de la bord să le vadă. În aceste zile, nivelul foarte scăzut al Dunării a scos din nou la suprafață zeci de nave militare germane scufundate în timpul celui de al doilea război mondial în apropierea localității Prahovo din Serbia, nu departe de granița cu România. Imaginea este spectaculoasă. Din apa retrasă apar bucăți uriașe de metal ruginit, un catarg rupt și contururile unor nave care au rămas ascunse timp de peste 80 de ani. Dacă nu ai cunoaște povestea, ai putea crede că este decorul unui film. Numai că navele sunt reale, iar unele dintre ele încă pot ascunde muniție și explozibili. Cum au ajuns acolo? În toamna anului 1944, armata germană se retrăgea din zona Mării Negre, în timp ce forțele sovietice înaintau prin România și către restul Balcanilor. O flotă germană numeroasă a încercat să urce pe Dunăre. În apropiere de Prahovo, retragerea a devenit însă imposibilă. Pentru ca navele și echipamentele să nu ajungă în mâinile armatei sovietice și pentru a îngreuna navigația adversarului, germanii au decis să-și scufunde propria flotă. Istoricii estimează că până la 200 de nave au fost scufundate intenționat în acea zonă în septembrie 1944. Au trecut câteva luni, iar Germania nazistă a capitulat în mai 1945. Navele au rămas însă în Dunăre. După război, autoritățile iugoslave au îndepărtat o parte dintre epave, dar multe au fost lăsate pe fundul fluviului. Operațiunea era costisitoare și periculoasă, mai ales pentru că unele nave transportau muniție. Așa s-a format ceea ce localnicii descriu uneori drept un adevărat cimitir subacvatic. Când Dunărea are un nivel obișnuit, cea mai mare parte a epavelor rămâne ascunsă. În perioadele de secetă, când apa se retrage, structurile ruginite devin din nou vizibile și îngustează culoarul prin care pot trece navele moderne. Aici povestea nu mai este doar despre istorie, este și despre navigația de astăzi. Dunărea traversează sau delimitează 10 țări și reprezintă una dintre cele mai importante căi comerciale ale Europei. Pe fluviu sunt transportate cereale, combustibili, materii prime și numeroase alte mărfuri. Când nivelul apei scade, navele nu mai pot fi încărcate la capacitate maximă. Dacă au pescajul prea mare, riscă să atingă fundul apei sau să rămână blocate. Transportatorii trebuie să reducă încărcătura, să facă mai multe curse sau să aștepte condiții mai bune. Toate acestea înseamnă timp și costuri suplimentare. Noi vedem o fotografie cu o epavă și spunem ce interesant. Comandantul unei nave comerciale vede aceeași epavă și spune pe unde mai trec. Este o diferență importantă de perspectivă. În apropiere de Prahovo, traficul navelor mari a ajuns să fie serios afectat. Epavele ocupă o parte din canalul navigabil, iar nivelul scăzut lasă tot mai puțin spațiu de manevră. În plus, muniția rămasă la bord transformă orice intervenție într-o operațiune delicată. Nu poți lega epava cu un cablu și să o tragi pur și simplu la mal. Este nevoie de specialiști în dezamorsare, scafandri, utilaje și un plan care să nu pună în pericol oamenii sau navigația. Serbia, cu sprijin financiar european, lucrează de mai mult timp la îndepărtarea acestor nave. Proiectele sunt însă complexe și costisitoare. Mai întâi trebuie identificată muniția, apoi aceasta trebuie neutralizată, iar abia după aceea pot fi ridicate sau dezmembrate epavele. Rugina nu înseamnă că pericolul a dispărut. Muniția neexplodată poate rămâne periculoasă după foarte mulți ani. Din același motiv, atunci când nivelul apelor scade și apar obiecte suspecte, oamenii nu ar trebui să le atingă sau să încerce să le ia ca amintire. Știu că există tentația colecționarului. Găsești o bucată de metal și te gândești că ai descoperit o piesă istorică. Numai că unele suveniruri sunt mai sigure dacă rămân exact acolo unde au fost găsite și sunt semnalate autorităților. Scăderea nivelului Dunării nu scoate la suprafață numai nave. În alte zone au devenit vizibile bancuri de nisip, obiecte vechi și muniție din timpul războaielor. La Budapesta, retragerea apei a scos la iveală chiar și o bombă din cel de-al doilea război mondial, iar autoritățile au fost nevoite să ia măsuri de siguranță în apropierea podului Margareta. Este fascinant cât de aproape rămâne istoria de viața noastră cotidiană. Trecem peste un pod, ne plimbăm pe mal sau vedem o navă comercială și nu ne gândim că, la câțiva metri sub apă, se pot afla urmele unui război încheiat cu peste 8 decenii în urmă. Dar subiectul spune ceva și despre prezent. Seceta prelungită și temperaturile foarte ridicate au împins Dunărea către niveluri extrem de scăzute în mai multe țări. Au fost afectate transporturile, turismul și producția de energie. Fluviul nu este doar un peisaj frumos și nici doar un reper pe hartă. Este o infrastructură naturală de care depind orașe, companii, centrale electrice, agricultori și milioane de oameni. Ne dăm seama cât de important este de obicei atunci când apa este prea multă sau prea puțină. Când Dunărea crește, ne temem de inundații. Când scade, apar probleme pentru navigație și alimentarea cu apă. Practic, am vrea ca fluviul să rămână permanent la nivelul care ne convine nouă. Dunărea nu a semnat însă un asemenea contract. Povestea navelor de la Prahovo are așadar două planuri. Primul aparține trecutului. O flotă scufundată în retragerea haotică din ultimele luni ale războiului. Al doilea aparține prezentului, seceta care afectează unul dintre cele mai importante fluvii ale Europei. Chiar între ele se află aceleași epave ruginite care ne amintesc că trecutul nu dispare întotdeauna. Uneori rămâne sub apă și așteaptă ca nivelul Dunării să scadă. Noi rămânem la Radio Voce Scamp și după următoarele melodii ne ridicăm privirea de la fluviu către cer. Oamenii se pregătesc să ajungă din nou în apropierea lunii, iar echipajul unei noi misiuni NASA intră în etapa decisivă a antrenamentelor. Vedem ce este diferit față de misiunile Apollo și de ce revenirea pe lună este mult mai complicată decât simpla repetare a unei călătorii făcute în urmă cu mai bine de jumătate de secol.
0: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
0: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voce Scampii, Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 10, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voce Scampii. Centrul Județean de Cultură și Creație Călăraș organizează un curs intensiv pentru persoanele care doresc să își perfecționeze interpretarea la pian. Programul începe pe 6 august și se desfășoară în sala Barbu Știrbei. Cursurile sunt susținute de pianista Ana Maria Ilie, originară din Călăraș și prezentă în ultimii ani pe scene internaționale. Participanții au posibilitatea să lucreze într-un cadru profesionist, inspirat din modelul marilor conservatoare europene. Programul se adresează copiilor, adolescenților și adulților care au deja cunoștințe de bază și pot interpreta piese la pian. Lecțiile urmăresc dezvoltarea tehnicii, a expresivității artistice și a capacității de pregătire pentru recitaluri, concursuri și examene. Masterclass-ul se desfășoară până pe 25 august. La finalul programului, cursanții urcă pe scenă în cadrul unui concert de gală, unde vor prezenta publicului rezultatele obținute. Organizatorii spun că inițiativa urmărește formarea unei noi generații de pianiști și oferirea unei experiențe educaționale suplimentare celor interesați de muzică. Persoanele interesate pot solicita informații la Secretariatul Centrului Județean de Cultură și Creație Călăraș. Instituția pune la dispoziție adresa electronică secretariat@rondculturalcele.ro și numărul de WhatsApp 072-119-1922. Cursurile și concertul final au loc în sala Barbu Știrbei. Participanții trebuie să dețină deja noțiunile necesare interpretării la pian, deoarece programul este orientat spre perfecționare, nu spre inițiere. Primăria municipiului Călăraș semnează contractele de finanțare pentru două proiecte de dezvoltare locală cu o valoare totală de peste 49 de milioane de lei. Investițiile sunt finanțate prin programul regional Sud-Muntenia. Primul proiect vizează restaurarea, consolidarea și punerea în valoare a clădirii Muzeului Municipal, cunoscută drept Primăria Veche. Valoarea investiției depășește 28,8 milioane de lei. Administrația urmărește salvarea clădirii istorice și transformarea acesteia într-un centru cultural modern și într-un obiectiv turistic. Lucrările trebuie să păstreze identitatea arhitecturală a imobilului și să asigure condițiile necesare desfășurării activităților culturale. Al doilea proiect are o valoare de aproximativ 20,2 milioane de lei și prevede construirea și dotarea unui complex sportiv multidisciplinar. Noua infrastructură va fi destinată copiilor și va permite desfășurarea activităților de educație fizică și sport. Proiectul urmărește facilitarea accesului la mișcare și performanță sportivă, indiferent de situația socială a beneficiarilor. Valoarea acumulată a celor două proiecte este estimată de administrația locală la aproape 9,9 milioane de euro. După semnarea contractelor de finanțare, primăria trece la procedurile de achiziție publică. Acestea vor viza proiectarea tehnică și executarea lucrărilor. Municipalitatea anunță că va urmări respectarea termenelor și a cerințelor de calitate. Calendarul exact al licitațiilor, data începerii șantierelor și termenele de finalizare vor fi comunicate după încheierea etapelor administrative și desemnarea constructorilor. Inspectoratul Asians pentru situații de urgență Barbu Știrbei din Călăraș își completează echipa cu un nou ofițer. Sublocotenentul pârloc Cosmin Leonard este încadrat în cadrul Inspecției de Prevenire. Tânărul ofițer are 23 de ani, este originar din județul Brăila și face parte din promoția 2026 a Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza, specializarea pompieri. Acesta este repartizat pentru desfășurarea activității profesionale în județul Călăraș. Sublocotenentul depune jurământul militar cu mâna pe drapelul României în incinta Inspectoratului pentru situații de urgență. La ceremonie participă reprezentanții conducerii unității. Prima funcție ocupată este cea de ofițer specialist al doilea în cadrul compartimentului avizare-autorizare al Inspecției de Prevenire. Structura verifică respectarea normelor de securitate la incendiu și participă la analizarea documentațiilor necesare pentru emiterea avizelor și autorizațiilor. Activitatea include îndrumarea solicitanților și verificarea condițiilor prevăzute de legislația în domeniu. Inspecția de prevenire desfășoară și acțiuni de control, informare și educare preventivă. Obiectivul este reducerea riscurilor de incendii și altor situații de urgență care pot afecta populația, bunurile și mediul. Conducerea inspectoratului îi transmite noului ofițer urări de succes și îi cere să respecte responsabilitățile uniformei militare. Încadrarea sa contribuie la completarea personalului specializat al ÂSU Călăraș într-un domeniu în care evaluarea documentațiilor și prevenirea incidentelor au un rol esențial pentru siguranța comunității. Analizarea apelor uzate colectate din avioane ar putea ajuta autoritățile să detecteze din timp apariția și răspândirea unor agenți patogeni. Concluzia apare într-un program pilot desfășurat de instituții sanitare din Statele Unite și Regatul Unit. Cercetătorii colectează 424 de probe de pe zborurile dintre cele două țări pe parcursul a aproximativ 10 luni. Aproape 3 sferturi dintre probe sunt pozitive pentru cel puțin un agent patogen respirator. Printre virusurile identificate se află cele gripale de tip A și B, virusul care provoacă boala COVID-19 și virusul sincițial respirator. Specialiștii spun că deșeurile provenite din avioane pot oferi informații concentrate despre agenții patogeni transportați între țări. Metoda permite supravegherea fără identificarea individuală a pasagerilor sau divulgarea datelor companiilor aeriene. Studiul detectează o variantă a virusului care provoacă COVID-19 pe zborurile venite din Regatul Unit, cu aproximativ 4 săptămâni înainte ca aceasta să fie găsită pe cursele cu origine în Statele Unite. O rețea internațională de monitorizare ar putea arăta aproape în timp real modul în care un nou virus se deplasează între regiuni. Autoritățile ar putea adopta astfel măsuri specifice înainte ca răspândirea să devină extinsă. Cercetătorii consideră că avertizarea timpurie poate reduce nevoia unor intervenții severe, precum suspendarea zborurilor sau închiderea frontierelor. Programul este deocamdată experimental. Pentru aplicarea la scară largă, sunt necesare proceduri comune de colectare, analiză și comunicare a rezultatelor între aeroporturi și autoritățile sanitare. Ultima pensie neîncasată după decesul unui beneficiar poate fi solicitată de membrii familiei, indiferent de ziua lunii în care se produce decesul. Precizarea este făcută de Casa Națională de Pensii Publice. Dacă plata nu a fost efectuată înaintea decesului, urmașii trebuie să depună o cerere specială la Casa Teritorială de Pensii. Formularul poate fi completat la sediul instituției, împreună cu documentele justificative solicitate. Poștașul nu poate preda pensia unei alte persoane, deoarece plata poate fi înmânată direct numai titularului. Dacă beneficiarul a decedat înainte de distribuirea banilor, familia trebuie să urmeze procedura administrativă. Suma poate fi cerută de soțul supraviețuitor, copiii sau părinții persoanei decedate. Dreptul poate fi solicitat până la sfârșitul lunii în care are loc decesul, potrivit precizărilor prezentate de instituție. Ultima pensie și ajutorul de deces sunt două drepturi diferite și necesită cereri distincte. Ajutorul de deces este acordat în termen de 3 zile lucrătoare de la depunerea solicitării și a actelor doveditoare. Sprijinul pentru înmormântare se acordă unei singure persoane. Beneficiarul poate fi un membru al familiei sau o altă persoană care demonstrează prin documente că a suportat cheltuielile funerare. Pentru evitarea întârzierilor, solicitanții trebuie să prezinte certificatul de deces, actele de identitate și celelalte documente cerute de Casa de Pensii. Informațiile privind formularele și lista completă a actelor pot fi obținute de la Casa Teritorială de Pensii de care aparținea persoana decedată. Acestea au fost știrile Radio Voce Scampii. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călăraș.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voce Scampii Călăraș.

Îmi amintesc cât de simplă părea explorarea spațiului când eram copil. Construiai o rachetă. Astronauții se urcau în ea. Racheta pleca spre lună. Acolo coborau, puneau steagul, făceau câteva fotografii și se întorceau acasă. Cel puțin așa părea în imaginile pe care le vedeam. Când încep să citești despre o misiune adevărată, descoperi însă că până și cea mai mică operațiune este pregătită ani întregi. Fiecare cablu, comandă, costum și procedură trebuie testate, iar pentru aproape orice situație există o variantă de rezervă. În spațiu nu poți trage pe dreapta, nu poți suna la asistență și nici nu poți spune revenim mâine după ce vine piesa. NASA pregătește acum următoarea etapă a programului Artemis, prin care oamenii ar urma să revină pe suprafața Lunii și în timp să construiască acolo o prezență mai durabilă. Programul a trecut deja prin două etape importante. Artemis 1 a testat fără echipaj racheta SLS și capsula Orion. Apoi, în aprilie anul acesta, Artemis 2 a transportat 4 astronauți în jurul Lunii și înapoi. A fost primul zbor uman din program și prima călătorie a unor oameni în apropierea Lunii după mai bine de 50 de ani. Următoarea misiune se numește Artemis 3 și este programată pentru 2027. La prima vedere, numele ne-ar putea face să credem că aceasta va fi misiunea care va pune din nou oameni pe Lună. Planul actual este însă diferit. Artemis 3 va rămâne pe orbita Pământului și va testa operațiunile complicate de întâlnire și conectare dintre capsula Orion și vehiculele dezvoltate pentru viitoarele coborâri pe Lună. Este practic o repetiție generală, numai că această repetiție se desfășoară în spațiu, cu 4 oameni la bord, 3 vehicule diferite și mai multe rachete lansate într-o succesiune atent coordonată. Orion va fi lansată cu racheta SLS de la Centrul Spațial Kennedy și va transporta echipajul pe orbita joasă a Pământului. Separat, companiile Blue Origin și SpaceX vor lansa versiuni de test ale modulelor lunare pe care le dezvoltă. Orion va trebui să se întâlnească în spațiu cu aceste vehicule, să se apropie cu foarte mare precizie și să se conecteze la ele. Astronauții vor verifica sistemele, comunicațiile, programele informatice și modul în care vehiculele funcționează împreună. Sună poate ca atunci când conectăm telefonul la sistemul mașinii. Numai că dacă Bluetooth-ul nostru nu merge, putem opri și încerca din nou. În spațiu, două nave se deplasează cu mii de kilometri pe oră, iar expresia nu găsește dispozitivul capătă o cu totul altă greutate. NASA descrie Artemis 3 drept una dintre cele mai complexe misiuni spațiale cu echipaj din ultimele decenii. Și nu doar din cauza zborului. Vor fi implicate echipe guvernamentale, companii private și parteneri internaționali. Fiecare construiește o parte a sistemului, iar toate piesele trebuie să funcționeze împreună. Este ca și cum ai încerca să montezi o mașină folosind motorul de la o companie, sistemul electric de la alta și programul de bord produs într-o altă țară. După ce ai terminat, nu o testezi într-o parcare, ci direct pe autostradă. Pentru această misiune au fost aleși 4 astronauți. Comandant va fi americanul Randy Bresnik, astronaut cu 2 zboruri spațiale la activ și mii de ore de zbor pe numeroase tipuri de aeronave. Pilotul misiunii va fi italianul Luca Parmitano, reprezentant al Agenției Spațiale Europene. Este primul astronaut european desemnat într-un echipaj al programului Artemis și are deja experiența a 2 misiuni în spațiu. Alături de ei vor zbura americanii Frank Rubio și Andre Douglas în rolurile de specialiști ai misiunii. Frank Rubio deține recordul pentru cea mai lungă ședere continuă în spațiu a unui astronaut american, 371 de zile. Este genul de experiență după care o călătorie de 2 săptămâni pare aproape o ieșire de weekend. Pentru Andre Douglas va fi primul zbor în spațiu. El a lucrat însă la proiectarea și testarea unor sisteme autonome și a fost implicat în pregătirea misiunii Artemis 2. NASA l-a desemnat și pe astronautul Bob Hines drept rezervă. Acesta se va antrena împreună cu echipajul și va putea înlocui un membru dacă apare o problemă. Cei 4 astronauți încep pregătirea pe sistemele capsulei Orion și vor participa inclusiv la dezvoltarea procedurilor pentru vehiculele construite de Blue Origin și SpaceX. Nu învață doar ce buton trebuie apăsat. Trebuie să știe ce fac dacă butonul nu funcționează, dacă primesc informații contradictorii sau dacă unul dintre sistemele automate reacționează altfel decât era prevăzut. Antrenamentele includ simulatoare, proceduri de urgență, exerciții de comunicare cu centrul de control și repetarea operațiunilor de conectare dintre nave.
Aceeași manevră poate fi exersată de sute de ori în viața obișnuită. Dacă facem un lucru de două ori, deja spunem că ne-am prins. La NASA, după 200 de repetări, probabil abia începe discuția despre perfecționare. Echipajul ar urma să rămână în spațiu aproximativ 2 săptămâni. Durata exactă va depinde de lansări, de întâlnirile dintre vehicule și de timpul necesar testelor. Mai întâi, Orion ar urma să se conecteze la vehiculul de test dezvoltat de Blue Origin. Astronauții ar petrece aproximativ 2 zile verificând sistemele și intrând în modul. După desprindere, Orion ar urma să aștepte și vehiculul Starship dezvoltat de SpaceX. Acesta se va conecta pentru alte teste, după care echipajul se va întoarce pe Pământ și va ameriza în Oceanul Pacific. Dacă aceste operațiuni reușesc, NASA va avea informațiile necesare pentru etapa următoare. Conform planului actual, Artemis 4, programată pentru 2028, ar urma să transporte primii astronauți către polul sud al Lunii. De ce tocmai acolo? Pentru că în craterele permanent umbrite există indicii privind prezența gheții. Apa ar putea fi folosită de viitorii exploratori, iar componentele ei ar putea ajuta în timp, inclusiv la producerea oxigenului și combustibilului. Scopul nu mai este doar să ajungem, să facem câteva fotografii și să plecăm. NASA vrea să învețe cum pot oamenii lucra mai mult timp pe lună, cum pot folosi resurse locale și cum pot pregăti misiuni și mai îndepărtate, inclusiv către Marte. Aici este diferența majoră față de Apollo. În anii 60, obiectivul era demonstrarea faptului că oamenii pot ajunge pe lună. Acum întrebarea este dacă se pot întoarce în mod repetat și dacă pot rămâne acolo. Este mult mai complicat. Și poate mai puțin spectaculos în anumite etape. O misiune care testează conectarea unor nave pe orbita Pământului nu are aceeași imagine ca un astronaut care lasă o urmă de bocanc pe suprafața Lunii. Dar fără această repetiție nu poate veni momentul acela. Noi vedem lansarea și numărăm ultimele 10 secunde. În spatele ei sunt însă ani de proiectare, mii de oameni și nenumărate teste ale unor lucruri despre care sperăm să nu fie nevoie niciodată. Explorarea spațiului nu înaintează numai prin momente istorice. Înaintează și prin verificări, simulări și repetiții făcute până când fiecare membru al echipajului știe ce are de făcut. În fond, înainte să ajungem din nou pe lună, trebuie să învățăm să conectăm perfect toate piesele drumului până acolo. Rămânem la Radio Voces Camp, iar după muzică vorbim despre o altă formă de răbdare. În Germania, aceeași compoziție muzicală este interpretată de aproape 25 de ani, iar concertul este departe de final. Este cea mai lentă interpretare muzicală din lume și are pauze care pot dura luni sau chiar ani.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Am observat că răbdarea noastră are limite din ce în ce mai precise. Dacă un site nu se deschide în 3 secunde, apăsăm din nou. Dacă un videoclip durează mai mult de un minut, vrem să știm imediat dacă merită văzut până la capăt. Iar când cineva ne trimite un mesaj vocal de 7 minute, prima reacție nu este curiozitatea. Este să verificăm dacă nu există și varianta scrisă. Trăim pe repede înainte, ascultăm melodiile uneori la viteză mărită. Sărim peste introduceri. Dacă refrenul nu apare suficient de repede, trecem la piesa următoare. Într-o biserică medievală din orașul german Halberstadt se întâmplă însă exact contrariul. Acolo se desfășoară cel mai lent concert din lume. A început în 2001 și este programat să se încheie în anul 2640. Da, ați auzit bine. 2640. Mai sunt peste 600 de ani până la acordul final. Cred că putem spune fără teamă că nu mai găsim bilete pentru aceeași generație. Piesa se numește Organ la puterea a doua /ASLSP și a fost compusă de americanul John Cage, unul dintre cei mai cunoscuți artiști experimentali ai secolului trecut. Literele ASLSP vin de la expresia engleză as slow as possible, adică atât de lent cât este posibil. Indicația lăsată de compozitor pare simplă. Problema este că nimeni nu a precizat cât de lent înseamnă cât este posibil. O interpretare obișnuită poate dura câteva zeci de minute. Muzicienii și organizatorii proiectului din Halberstadt au decis însă să ducă ideea până la capăt și au ales o durată de 639 de ani. Numărul nu este întâmplător. În anul 1361, la Halberstadt a fost instalată una dintre primele mari orgi permanente despre care există documente. Între acel moment și anul 2000, când a fost pregătit proiectul, trecuseră exact 639 de ani. Organizatorii au decis ca interpretarea să dureze tot atât. Este un mod neobișnuit de a lega trecutul de viitor. Într-un oraș care privește în urmă cu peste 6 secole, cineva a avut curajul să înceapă o lucrare care va continua alte 6. Interpretarea propriu-zisă a început pe 5 septembrie 2001, ziua în care John Cage ar fi împlinit 89 de ani. Și a început, cum altfel, cu o pauză. O pauză de aproape un an și jumătate. Primele sunete s-au auzit abia pe 5 februarie 2003. Imaginați-vă afișul. Concertul începe astăzi. Muzica va intra peste 17 luni. La noi, dacă artistul întârzie 40 de minute, publicul începe deja să fotografieze scena goală și să ceară explicații. Acolo, tăcerea făcea parte din partitură. Piesa este interpretată într-o fostă biserică medievală Burhardi cu ajutorul unei orgi construite special pentru proiect. Un sistem electric trimite permanent aer prin tuburile orgii, astfel încât sunetul să poată continua zi și noapte. Nu există un organism care stă la claviatură timp de secole. La anumite date, oamenii adaugă sau scot manual câte un tub, iar acordul se schimbă. Unele sunete durează câteva luni, altele mai mulți ani. Miercuri, 5 august, a avut loc cea de-a 17-a schimbare de acord din istoria proiectului. La orgă a fost adăugat un nou tub, iar acordul a trecut de la 7 note la 8. Pentru cei mai mulți dintre noi, diferența poate părea foarte mică. Pentru oamenii care au așteptat peste 2 ani acel moment, schimbarea a fost un eveniment internațional. Vizitatori din mai multe țări au venit la Halberstadt pentru a auzi cum o singură notă se adaugă sunetului existent. Este probabil singurul concert la care cineva poate spune sincer: îmi plăcea mai mult acordul de acum 3 ani. Următoarea schimbare este programată pentru 5 octombrie 2027, când un tub va fi scos, iar sunetul va deveni din nou diferit. Ritmul proiectului ne obligă să privim muzica altfel. Într-o melodie obișnuită, un acord durează câteva secunde și îl auzim în relație cu ceea ce a fost înainte și cu ceea ce urmează. Aici, între două schimbări, pot trece ani. Un copil poate auzi un acord la începutul școlii și următorul când este deja adolescent. Oamenii care au fost prezenți la începutul concertului nu îi vor vedea finalul. Nici copiilor, nici urmașilor din foarte multe generații. Organizatorii au început chiar să vândă bilete pentru evenimentul final din 4 septembrie 2640. Acestea costă 2640 de euro și pot fi lăsate moștenire. Este un cadou de familie care necesită ceva explicații. Aceasta este casa. Acesta este albumul cu fotografii. Iar acesta este biletul la un concert la care trebuie să ajungă cineva din familie peste 600 de ani. Nu știm cum va arăta lumea atunci. Nu știm dacă oamenii vor mai folosi bilete, dacă orașul Halberstadt va arăta la fel sau dacă muzica va mai fi ascultată în felul în care o ascultăm noi.
Chiar și organizatorii proiectului își pun aceste întrebări. Va mai exista biserica? Va supraviețui orga? Cine va avea grijă de ea? Constructorul instrumentului spune că tuburile sunt realizate pentru a rezista cel puțin încă 500 de ani. Pentru restul perioadei, generațiile viitoare vor trebui să găsească soluții. Aici mi se pare că proiectul devine mai mult decât o curiozitate muzicală. Este un exercițiu de încredere în oamenii care vor veni după noi. Cei care au început concertul știau că nu-l vor termina. Au construit ceva pe care alții trebuie să-l păstreze, să-l repare și să-l continue. Noi suntem obișnuiți cu proiecte al căror rezultat vrem să-l vedem imediat. Plantăm un copac, dar parcă am vrea să crească până săptămâna viitoare. Începem să renovăm și după două zile ne întrebăm de ce nu este gata. La Halberstadt, oamenii lucrează pentru un final pe care nu-l vor vedea nici măcar nepoții lor. Mai este și felul în care se aude piesa. Sunetul continuu umple biserica și se modifică în funcție de locul în care stă vizitatorul. Dacă te deplasezi puțin, rezonanța se schimbă. Nu asculți doar orga, asculți și felul în care clădirea răspunde sunetului. Unul dintre reprezentanții proiectului spunea că pare mai degrabă că orga interpretează biserica decât invers. Este o muzică pe care nu o poți lua cu tine într-o înregistrare de 3 minute. Trebuie să intri în spațiu, să stai și să o lași, să se audă. Ceea ce în zilele noastre este aproape o provocare. Să stăm fără să derulăm, fără să schimbăm. Ne întrebăm ce

0: Și uite că am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Au trecut aproape 3 ore în care am călătorit destul de mult, chiar dacă fiecare dintre noi a rămas acolo unde și-a început dimineața. Am pornit de la tradițiile zilei de 6 august, am trecut prin lumea rețelelor sociale și a inteligenței artificiale, ne-am oprit puțin asupra facturilor la energie, apoi am mers pe Dunăre, în apropierea unor nave, rămase acolo din timpul celui de-al doilea război mondial. După aceea am ajuns în spațiu, alături de astronauții care pregătesc următoarele misiuni Artemis, iar la final am intrat într-o biserică din Germania, unde aceeași piesă muzicală va continua până în anul 2640. Nu este un traseu pe care îl găsești la nicio agenție de turism. Și sincer, nici nu știu cum ar arăta bagajul pentru o excursie care începe pe Dunăre, continuă pe lună și se termină peste 600 de ani la un concert de orgă. Înainte să ne despărțim, să vedem cum arată vremea pentru următoarele zile. La Călăraș, după amiaza de joi, rămâne foarte călduroasă. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 36 de grade Celsius, cu cer mai mult senin și un vânt moderat dinspre est. Probabilitatea de ploaie rămâne redusă. Este posibil să apară câțiva nori, dar nu suficienți încât să ne facem planuri serioase în jurul lor. Dacă aveți drumuri de făcut după ora prânzului, luați apă cu dumneavoastră și încercați să evitați perioadele lungi petrecute direct în soare. Indicele ultraviolet este ridicat, iar temperatura resimțită poate fi mai greu de suportat decât cea indicată de termometru. În perioada aceasta, 5 minute la umbră pot părea o pauză foarte scurtă. 5 minute în soare, la o trecere de pietoni, capătă însă cu totul altă durată. Pentru vineri, vremea va fi aproape identică. Maxima va ajunge tot la aproximativ 36 de grade, iar minima nopții va fi în jurul valorii de 21 de grade. Cerul va rămâne mai mult senin, iar șansele de ploaie vor fi foarte mici. Așadar, dacă v-ați gândit că joi este ultima zi de căldură puternică, atmosfera nu a primit încă această informație. Aerul condiționat rămâne în program normal de vară, adică lucrează mai mult decât toți ceilalți din casă și nu primește nici măcar o cafea. Sâmbătă, temperatura scade foarte puțin până în jurul valorii de 35 de grade. Vântul va fi ceva mai prezent, dar vremea se menține însorită și călduroasă. Pentru duminică, prognoza aduce o veste ceva mai bună. Maxima ar putea coborî spre 33 de grade, iar noaptea vom avea aproximativ 19 grade. Nu vine toamna, chiar dacă am vorbit astăzi despre semnele ei. Vara rămâne bine instalată, dar zilele de la sfârșitul săptămânii ar putea fi ceva mai ușor de suportat. Până atunci, avem grijă de noi și de oamenii din jur. Bem apă, chiar dacă nu ne este încă foarte sete. Nu lăsăm cumpărăturile sensibile sau medicamentele în mașina încinsă. Și mai ales, nu lăsăm copii sau animale în interiorul unei mașini parcate, nici măcar pentru câteva minute. Temperatura poate crește foarte repede, iar expresia "intru doar puțin" nu este o măsură sigură a timpului. Știm cu toții cum funcționează, intrăm să cumpărăm o pâine, mai găsim două lucruri care ne trebuie. Se formează o coadă. Nu merge plata cu cardul. Iar cele două minute devin 15, fără să ne dăm seama. Dacă aveți în familie persoane în vârstă sau care trec mai greu prin zilele caniculare, un telefon poate fi foarte util. Poate au nevoie de apă, de medicamente sau de cineva care să le facă o cumpărătură. Sunt gesturi mici, dar tocmai despre lucrurile mici am vorbit în mai multe rânduri astăzi. O informație verificată înainte de a fi distribuită. Un contract citit înainte să apară surpriza pe factură. O etapă testată cu atenție înainte ca oamenii să plece din nou spre lună. O orgă pe care generații întregi vor trebui să o păstreze pentru ca un concert să poată continua. Lucrurile importante nu sunt întotdeauna spectaculoase. Uneori înseamnă doar să acordăm ceva mai multă atenție. Am vorbit astăzi și despre viteză. Inteligența artificială poate executa într-un timp foarte scurt acțiuni pentru care unui om i-ar trebui ore. Informațiile false pot ajunge la mii de persoane în câteva minute. La celălalt capăt se află o piesă muzicală care se întinde pe 639 de ani. Cred că nouă ne-ar prinde bine un ritm undeva la mijloc. Să nu ne grăbim atât de tare încât să nu mai verificăm nimic, dar nici să nu amânăm lucrurile importante până în anul 2640. Înainte să plec, vreau să vă mulțumesc că ați ales să petrecem dimineața împreună. Vă mulțumesc dacă ne-ați ascultat din mașină, de la serviciu, din bucătărie sau de oriunde v-a găsit această zi. Îmi place foarte mult această libertate a radioului. Nu vă cere să opriți tot ceea ce faceți sunteți și să priviți un ecran, merge alături de dumneavoastră prin oraș, la drum, în timp ce lucrați sau vă pregătiți ziua. Uneori aduce o melodie pe care nu ați mai auzit-o de mult, alteori o poveste, poate o informație utilă și, din când în când, un motiv să zâmbiți singuri în mașină, iar șoferul de lângă dumneavoastră să se întrebe ce s-a întâmplat. Dacă ediția de astăzi v-a oferit măcar unul dintre aceste lucruri, atunci dimineața noastră împreună și-a atins scopul. Ne reauzim mâine dimineață de la ora 8 la o nouă ediție. Bună dimineața, călărași! Până atunci, aveți grijă de voi, păstrați aproape o sticlă cu apă și dacă întâlniți astăzi pe cineva ceva mai nerăbdător, dați vina mai întâi pe căldură, abia după aceea pe caracter. Rămâneți pe Radio Voces Campi pentru că urmează, ca întotdeauna, cea mai bună muzică din tot FM-ul. Să aveți o zi frumoasă și cât mai răcoroasă!
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
3: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
4: Să trăiești, mamă.
3: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
5: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
3: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
4: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
5: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
3: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, dui!
6: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
7: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campi. Imediat! Când? În continuare!

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
3: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Romplay Merops angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merops. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2, AP.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Oh, feel the night, feel the pulse.

0: blood. Fever fades, never stops.
1: Hei, bună ziua! Am o curiozitate. Câți dintre voi ați verificat telefonul înainte să ieșiți din casă? Nu mesajele, nu e-mailul, ci vremea. Cred că foarte mulți și era normal, pentru că și astăzi ne așteaptă o zi fierbinte. La Călăraș, temperaturile urcă spre 37 de grade. Cerul rămâne mai mult senin, iar meteorologii spun că șansele de ploaie sunt foarte mici. Așa că sticla cu apă și câteva minute petrecute la umbră sunt cele mai bune accesorii ale zilei. Eu sunt Denisa Ciobanu și mă bucur că ați ales să petrecem împreună următoarele ore aici, la Radio Voces Campii, la o nouă ediție Trafic de zi. Și pentru că este joi, vreau să începem cu un gând simplu. Suntem deja în a doua parte a săptămânii. Poate că luni părea departe weekendul. Astăzi, parcă începe deja să se vadă la orizont. În ediția de astăzi o să vorbim despre un lucru pe care îl facem cu toții și pe care, culmea, îl facem din ce în ce mai rar. Să avem răbdare. Pornim de la o știre care ne privește direct. Nivelul Dunării rămâne foarte scăzut, iar efectele secetei continuă să se simtă în transport și în sistemul energetic din regiune. Mai târziu descoperim câteva curiozități la rubrica Știați că? Intrăm în lumea sportului. Vine, bineînțeles, Trafic de zodii, iar spre final vă pregătesc un pont practic și o provocare pe care sunt curios câți dintre voi o vor accepta. Și mai am o rugăminte. Astăzi, dacă cineva vă zâmbește pe stradă, răspundeți cu un zâmbet. Nu costă nimic, dar uneori schimbă complet atmosfera unei zile. Bun, punem muzică bună, iar după melodii pornim de la Dunăre și ajungem să vorbim despre cât de important este uneori să înțelegem că natura ne dă semnale pe care ar fi bine să le ascultăm.

0: dispoziție. Radiovocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Am revenit. În dimineața asta am citit o știre care m-a pus pe gânduri. Nu pentru că era spectaculoasă, ci pentru că vorbea despre ceva ce avem foarte aproape de noi, Dunărea. Specialiștii spun că nivelul fluviului rămâne neobișnuit de scăzut în multe sectoare, iar asta începe să se simtă în transportul fluvial, în agricultură și chiar în producția de energie. Și m-am întrebat, câți dintre noi ne gândim la Dunăre doar când mergem la plimbare? Pentru că, de fapt, rolul ei este mult mai mare. Transportă mărfuri, ajută agricultura, produce energie, susține ecosisteme întregi. Și pentru noi, cei din Călăraș, este parte din identitatea orașului. Mi se pare că avem tendința să apreciem un lucru abia atunci când începe să lipsească. La fel se întâmplă și cu ploaia. În primăvară spuneam că plouă prea mult. Acum ne uităm după fiecare nor care apare pe cer. Poate că natura încearcă să ne spună ceva, că echilibrul este important și că fiecare gest contează. Nu putem opri seceta, dar putem avea mai multă grijă de resurse, putem eviti risipa și putem înțelege că apa nu este chiar atât de infinită pe cât pare. Apropo, dacă aveți ocazia în zilele următoare, mergeți până la Dunăre, priviți-o câteva minute. Veți observa poate lucruri pe care în mod normal le ignorați, nivelul apei, păsările, embarcațiunile, liniștea. Uneori avem nevoie doar de 5 minute fără grabă ca să ne reîncărcăm bateriile și cred că exact asta lipsește cel mai mult în perioada aceasta. Nu timpul, ci liniștea. Noi schimbăm puțin registrul, punem muzică, iar imediat după aceea vine una dintre rubricile mele preferate. Știați că? Astăzi am pregătit 3 curiozități despre creierul nostru și despre felul în care reacționează atunci când avem răbdare.

0: Am revenit și este momentul pentru una dintre rubricile care, după mesajele voastre, începe să prindă din ce în ce mai bine. Se numește simplu, știați că... Astăzi nu vorbim despre mașini sau telefoane, vorbim despre răbdare, pentru că acesta este într-un fel firul zilei de astăzi. Știați că atunci când așteptăm doar câteva secunde înainte să răspundem într-o situație tensionată, avem șanse mult mai mari să luăm o decizie bună? Creierul nostru funcționează interesant. Prima reacție este emoțională, abia după câteva clipe intervine partea rațională. Poate de aceea se spune că este bine să numeri până la 10 înainte să răspunzi când ești nervos. Știați că oamenii răbdători sunt în general mai puțin stresați? Nu pentru că au mai puține probleme, ci pentru că nu consumă energie încercând să controleze lucruri pe care oricum nu le pot schimba. Semaforul nu se face verde mai repede dacă îl privești insistent. Traficul nu dispare pentru că te grăbești, dar starea ta se poate schimba dacă alegi să rămâi calm. Și încă una. Știați că zâmbetul este una dintre cele mai rapide forme de comunicare? Un zâmbet sincer este recunoscut de creierul celuilalt în fracțiuni de secundă și poate schimba imediat tonul unei conversații. Poate de aceea există oameni lângă care parcă te simți bine din primele secunde. Nu pentru că spun ceva extraordinar, ci pentru că transmit o stare bună. Și uite așa ajungem la provocarea mea de astăzi. Până diseară încercați un experiment. În loc să vă enervați la primul lucru care nu merge cum trebuie, faceți o pauză de 5 secunde. Respirați. Și vedeți dacă problema chiar este atât de mare pe cât părea la început. Am senzația că în multe cazuri răspunsul va fi nu. Noi facem o scurtă pauză muzicală, iar imediat după melodii intrăm în lumea sportului. Și o să vedeți că și acolo, surprinzător sau nu, răbdarea face diferența dintre un sportiv bun și unul cu adevărat mare.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena. Partenerul tău pentru sănătate.
3: Salut, băi, Tudorică, băi.
4: Hai să trăiești.
3: Dar ce-ai, măi, e supărat sau ce?
4: Ei, viața asta. Pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
3: Adică
4: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
3: Așa, și care e problema?
4: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
3: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
4: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
5: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voces Campii Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 13, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campii. O acțiune de solidaritate este organizată în comuna Vâlcelele pentru reconstruirea locuinței Gică Iuceanu, fosta moașă a localității. Casa femeii este distrusă de un incendiu, iar aceasta rămâne fără căminul în care a locuit timp de mai mulți ani. Președintele Consiliului Județean Călăraș, Vasile Iliuță, anunță că noua casă va fi construită cu sprijinul unor fermieri, antreprenori și al altor persoane din județ. Acesta precizează că inițiativa este susținută din fonduri private. Gica Iuceanu a lucrat timp de mai multe decenii ca moașă în comuna Vâlcelele. În această perioadă a oferit sprijin unui număr mare de familii și a asistat la nașterea mai multor generații de copii din comunitate. La scurt timp după lansarea apelului, mai multe persoane își anunță implicarea în proiect. Printre primii susținători nominalizați se află fermierul Puiu Marcovici și Constantin Porumbacu. Organizatorii fac apel și la alți locuitori sau reprezentanți ai mediului privat care pot contribui cu bani, materiale de construcție, servicii ori forță de muncă. Nu este anunțată deocamdată valoarea totală necesară pentru ridicarea casei. Inițiatorii proiectului urmează să stabilească etapele reconstrucției, materialele necesare și calendarul lucrărilor. Scopul este construirea unei locuințe noi în care fosta moașă să poată reveni cât mai curând. Persoanele care doresc să ajute sunt îndemnate să urmărească informațiile publicate de organizatori privind modalitățile concrete de contribuție. Lucrările pentru modernizarea energetică a școlii gimnaziale Nicolae Titulescu din Călăraș sunt finalizate. Procesul verbal de încheiere a lucrărilor este semnat la sfârșitul lunii iulie. Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Valoarea lucrărilor de construcții și montaj ajunge la aproape 16 milioane de lei, cu TVA inclus. Constructorul acordă o garanție de 36 de luni. Cele trei corpuri ale unității de învățământ beneficiază de lucrări pentru reducerea consumului de energie. Planșeul podului este izolat cu vată minerală, iar pereții exterior și soclul sunt anvelopați. Fundațiile sunt hidroizolate și termoizolate. Instalația pentru distribuirea agentului termic și a apei calde este înlocuită. Caloriferele vechi sunt schimbate cu radiatoare din oțel, iar instalațiile electrice și circuitele de iluminat sunt modernizate. Corpurile de iluminat folosesc tehnologie eficientă de tip LED. Este realizat și un sistem nou pentru iluminatul de securitate. Sălile de clasă și laboratoarele sunt dotate cu instalații individuale de ventilație mecanică și recuperarea căldurii. Clădirea beneficiază și de panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice. Tâmplăria interioară degradată este înlocuită, iar finisajele pereților și pardoselilor sunt refăcute după intervențiile asupra rețelelor. Administrația locală estimează că lucrările vor reduce cheltuielile pentru energie și vor îmbunătăți condițiile de studiu pentru elevi și cadrele didactice. Primăria municipiului Călăraș reia lucrările de modernizare a pieței centrale situată pe strada Dobrogei. Valoarea lucrărilor rămase de executat depășește 8,1 milioane de lei cu TVA inclus. Conform contractului, investiția trebuie finalizată până pe 25 decembrie 2027. Administrația locală anunță că dispune de fondurile necesare și că va monitoriza respectarea graficului de execuție. Intervențiile vizează clădirea pieței, strada pieței, parcările și zonele adiacente. Sunt prevăzute demontarea elementelor vechi, finalizarea finisajelor interioare și exterioare și amenajarea spațiilor din jurul imobilului. Lucrările de consolidare includ repararea șarpantei și refacerea pardoselilor de la parter. Vor fi reparate zonele în care betonul este degradat, iar scara de acces spre etaj urmează să fie finalizată. Proiectul prevede construirea unei cuve pentru lift, realizarea compartimentărilor interioare și amenajarea rampelor și scărilor de acces. Instalațiile electrice vor asigura iluminatul interior și exterior, alimentarea prizelor și protecția împotriva șocurilor electrice. Vor fi instalate sisteme de împământare și protecție împotriva trăsnetului. Piața va beneficia de instalații noi de încălzire, apă caldă și climatizare. În exterior sunt prevăzute modernizarea drumurilor, sistematizarea locurilor de parcare și refacerea trotuarelor. Primăria urmărește transformarea zonei într-un spațiu comercial modern și sigur. Pe durata șantierului, circulația și accesul în perimetrul apropiat pot fi afectate temporar. 4 barje încărcate cu rocă sunt pregătite pentru a fi scufundate în brațul Bala al Dunării. Operațiunea urmărește redirecționarea unei cantități mai mari de apă spre Dunărea Veche și centrala nucleară de la Cernavodă. 2 dintre barje sunt încărcate în zona stâncii Pârjoaia, iar alte 2 sunt aduse de la Galați. În zonă sunt trimise și 2 excavatoare, de 35 și 60 de tone, care spart mecanizat roca rămasă după detonare. Materialul rezultat este încărcat în barje. Prin scufundarea acestora, autoritățile încearcă să reducă debitul care intră pe brațul Bala și să ridice nivelul apei pe traseul către Cernavodă. După dislocarea stâncii Pârjoaia, specialiștii înregistrează mai întâi o stabilizare a nivelului Dunării, urmată de o creștere cu 2 cm. În lipsa intervenției, prognozele indicau o scădere zilnică de 2 până la 3 cm. Apele Române estimează că operațiunile ar putea ridica nivelul fluviului cu până la 10,12 cm. Rezultatul depinde însă de debitul Dunării și de modul în care apa va fi redistribuită între brațe. Unitatea 1 a centralei de la Cernavodă este oprită, iar producția internă de energie scade cu aproximativ 10%. Unitatea 2 continuă să funcționeze, dar are nevoie de un nivel suficient al apei pentru răcire. Autoritățile urmăresc permanent măsurătorile hidrologice pentru a stabili efectul barajului temporar și perioada în care reactorul poate funcționa în siguranță. Peste 5800 de absolvenți de liceu susține valoarea competențelor într-o limbă străină în cadrul sesiunii de toamnă a bacalaureatului 2026. Probele sunt programate în zilele de 5 și 6 august. Evaluarea cuprinde 3 componente: înțelegerea unui text audiat, proba scrisă și proba orală. În timpul audiției ei nu sunt permise întreruperi. Proba de înțelegere a unui text audiat durează 20 de minute. Candidații trebuie să demonstreze că pot identifica și interpreta informațiile transmise în materialul prezentat. Proba scrisă are o durată de 2 ore și este împărțită în 2 secțiuni. Prima verifică înțelegerea unui text citit, iar cea de-a doua evaluează capacitatea candidatului de a redacta mesaje în limba respectivă. Evaluarea orală durează între 10 și 15 minute pentru fiecare candidat. Sunt urmărite capacitatea de exprimare și abilitatea de a participa la o conversație. Sarcinile sunt distribuite după citirea instrucțiunilor în limba română sau, după caz, în limba maternă. Nivelul de competență obținut este trecut pe certificatul lingvistic și pe versoul diplomei de bacalaureat. Evaluarea competențelor digitale urmează după încheierea probelor lingvistice. Rezultatele inițiale ale examenului sunt programate pentru 18 august până la ora 12. Candidații își pot vizualiza lucrările și pot depune contestații în aceeași zi între orele 14 și 18, precum și în zilele de 19 și 20 august. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi, Călăraș.

Am revenit. Astăzi nu încep cu un scor și nici cu un rezultat. Vreau să încep cu o imagine. Este 6 dimineața, orașul încă doarme. Pe stadion, pe pistă sau în sala de antrenament sunt deja oameni care muncesc. Nu sunt camere de filmat, nu sunt aplauze, nu este nimeni care să le spună bravo. Și totuși sunt acolo. Cred că asta este cea mai frumoasă parte a sportului, antrenamentul pe care nu îl vede nimeni. Pentru că medalia se câștigă în competiție, dar se construiește în toate diminețile în care ai avut chef să renunți și n-ai făcut-o. De multe ori spunem despre un campion ce talent are, dar foarte rar spunem câte ore o fi muncit pentru momentul acela. Și cred că aici este lecția care merge dincolo de sport. Rezultatele mari nu apar peste noapte, apar după sute de pași mici. Un antrenament, încă unul și încă unul. La fel este și în viață. Dacă înveți ceva nou în fiecare zi, dacă economisești puțin în fiecare lună, dacă citești câteva pagini în fiecare seară, după un an diferența este uriașă. Nu pentru că ai făcut ceva spectaculos, ci pentru că ai fost consecvent. Și apropo de consecvență, nu vă gândiți la sport doar ca la o sală de fitness. Poate fi o plimbare, o tură cu bicicleta, un meci de tenis cu copiii sau pur și simplu 20 de minute de mers pe jos după ce se mai lasă căldura. Important este să vă mișcați. Și încă ceva, nu vă comparați cu oamenii pe care îi vedeți pe internet. Comparați-vă cu voi înșivă. Dacă astăzi urcați scările mai ușor decât acum o lună, înseamnă că sunteți pe drumul cel bun, iar acesta este cel mai important clasament. Noi facem o nouă pauză muzicală, iar imediat după melodii vine rubrica fără de care emisiunea noastră nu mai poate exista. Da, este timpul pentru trafic de zodii.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Am revenit și dacă ceasul a trecut de mijlocul emisiunii, înseamnă că este momentul rubricii care nu lipsește niciodată din trafic de zi. Este timpul pentru trafic de zodii. Ca întotdeauna, tratăm totul cu umor. Dacă vi se potrivește, excelent. Dacă nu, mâine mai încercăm. Berbec. Astăzi aveți impresia că toată lumea merge cu jumătate de viteză. Respirați adânc. Nu toți au motorul turat ca voi încă de dimineață. Taur. Vă promiteți că nu mai cumpărați nimic în plus. Apoi apare o ofertă doar astăzi și începe negocierea, cu voi înșivă. Gemeni. Telefonul vă pune serios la treabă. Un mesaj duce la altul, apoi la un apel și, fără să vă dați seama, organizați deja programul pentru weekend. Rac. Astăzi cineva vă spune o veste bună. Nu vă grăbiți să răspundeți cu lasă că vedem. Bucurați-vă de moment. Leu. Aveți chef să rezolvați tot și chiar reușiți, până când apare cineva cu celebra replică. Mai am doar o rugăminte. Fecioară. Ordinea este punctul vostru forte, dar astăzi descoperiți că uneori și haosul are avantajele lui. Exact acolo unde nu vă așteptați, găsiți soluția. Balanță. Veți petrece mai mult timp alegând ce mâncați decât mâncând efectiv. Dacă vi se pare cunoscută situația, astrele și-au făcut treaba. Scorpion. Un coleg sau un prieten vă cere părerea. Ascultați până la capăt. De multe ori oamenii au nevoie mai întâi de un ascultător și abia apoi de un sfat. Săgetător. Se anunță o zi bună pentru planuri. Fie că este vorba despre concediu sau despre o ieșire în weekend, inspirația nu vă lipsește. Capricorn. Astăzi veți bifa o sarcină pe care o tot amânați și veți avea aceeași reacție pe care o avem cu toții. De ce n-am făcut asta mai devreme? Vărsător. Creativitatea este la cote maxime. Notați ideile care vă vin, chiar dacă par ciudate. Uneori cele mai bune soluții încep exact așa. Pești. Spre seară vă așteaptă un moment de liniște. Profitați de el. O plimbare, o carte sau o conversație plăcută pot face minuni după o zi aglomerată. Indiferent de zodie, vă doresc o zi cu cât mai multe motive de zâmbet și cât mai puține motive să vă uitați nervoși la ceas. Noi facem o nouă pauză muzicală, iar imediat după melodii vine pontul zilei. Astăzi descoperim 3 funcții foarte utile ale telefonului pe care cei mai mulți dintre noi le avem, dar aproape niciodată nu le folosim la adevăratul lor potențial.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: straight up. Yeah, go down.
1: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Am revenit, este momentul pentru pontul zilei. Și astăzi vorbim despre ceva ce avem cu toții în buzunar, dar folosim probabil doar jumătate din posibilitățile lui. Telefonul mobil. Nu mă refer la aplicații noi, ci la funcții pe care le aveți deja și care vă pot face viața mai ușoară. Prima, știați că puteți transforma telefonul într-o lupă? Dacă vi s-a întâmplat vreodată să nu puteți citi eticheta unui produs sau meniul dintr-un restaurant, nu vă chinuiți. Atât telefoanele cu Android, cât și cele cu iPhone au funcții de mărire sau aplicații integrate care transformă camera într-o lupă foarte eficientă. Mai ales după o anumită vârstă, este un ajutor binevenit. Al doilea pont, folosiți comenzile vocale. Dacă sunteți în mașină, nu mai scrieți mesaje. Spuneți telefonului, trimite un mesaj către sau sună-l pe. Este mai rapid, mai sigur și cel mai important, vă ține atenția acolo unde trebuie, la drum. Și încă unul. Faceți din când în când curățenie în telefon? Nu doar fotografiile ocupă spațiu. Mai sunt capturi de ecran uitate, filmulețe pe care nu le mai vede nimeni și aplicații instalate ca să le încercăm, dar pe care nu le-am mai deschis de luni întregi. 10 minute de ordine în telefon înseamnă de multe ori un telefon mai rapid și mai ușor de folosit. Și am și un pont bonus. Dacă mergeți în concediu, faceți o fotografie a actelor importante și păstrați-o într-un spațiu securizat din telefon sau într-un serviciu de stocare online. Sperăm să nu aveți nevoie niciodată de ea. Dar dacă se întâmplă să pierdeți portofelul sau documentele, copia aceea vă poate scuti de foarte multe bătăi de cap. Tehnologia este extraordinară, dar cea mai bună funcție a telefonului rămâne aceea care ne ajută fără să ne complice viața. Noi facem acum o nouă pauză muzicală, iar imediat după melodii vine rubrica Mit sau Adevăr. Astăzi discutăm despre trei lucruri pe care le auzim foarte des vara și vedem împreună dacă sunt chiar adevărate sau sunt doar mituri care circulă de ani de zile.
1: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
2: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voces Campi Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 14, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campi. Centrul Județean de Cultură și Creație Călăraș organizează un curs intensiv pentru persoanele care doresc să își perfecționeze interpretarea la pian. Programul începe pe 6 august și se desfășoară în sala Barbu Știrbei. Cursurile sunt susținute de pianista Ana Maria Ilie, originară din Călăraș și prezentă în ultimii ani pe scene internaționale. Participanții au posibilitatea să lucreze într-un cadru profesionist, inspirat din modelul marilor conservatoare europene. Programul se adresează copiilor, adolescenților și adulților care au deja cunoștințe de bază și pot interpreta piese la pian. Lecțiile urmăresc dezvoltarea tehnicii, a expresivității artistice și a capacității de pregătire pentru recitaluri, concursuri și examene. Masterclass-ul se desfășoară până pe 25 august. La finalul programului, cursanții urcă pe scenă în cadrul unui concert de gală, unde vor prezenta publicului rezultatele obținute. Organizatorii spun că inițiativa urmărește formarea unei noi generații de pianiști și oferirea unei experiențe educaționale suplimentare celor interesați de muzică. Persoanele interesate pot solicita informații la Secretariatul Centrului Județean de Cultură și Creație Călăraș. Instituția pune la dispoziție adresa electronică secretariat@culturalcele.ro și numărul de WhatsApp 072-119-1922. Cursurile și concertul final au loc în sala Barbu Știrbei. Participanții trebuie să dețină deja noțiunile necesare interpretării la pian, deoarece programul este orientat spre perfecționare, nu spre inițiere. Primăria municipiului Călăraș semnează contractele de finanțare pentru două proiecte de dezvoltare locală cu o valoare totală de peste 49 de milioane de lei. Investițiile sunt finanțate prin programul regional Sud-Muntenia. Primul proiect vizează restaurarea, consolidarea și punerea în valoare a clădirii Muzeului Municipal, cunoscută drept Primăria Veche. Valoarea investiției depășește 28,8 milioane de lei. Administrația urmărește salvarea clădirii istorice și transformarea acesteia într-un centru cultural modern și într-un obiectiv turistic. Lucrările trebuie să păstreze identitatea arhitecturală a imobilului și să asigure condițiile necesare desfășurării activităților culturale. Al doilea proiect are o valoare de aproximativ 20,2 milioane de lei și prevede construirea și dotarea unui complex sportiv multidisciplinar. Noua infrastructură va fi destinată copiilor și va permite desfășurarea activităților de educație fizică și sport. Proiectul urmărește facilitarea accesului la mișcare și performanță sportivă, indiferent de situația socială a beneficiarilor. Valoarea cumulată a celor două proiecte este estimată de administrația locală la aproape 9,9 milioane de euro. După semnarea contractelor de finanțare, primăria trece la procedurile de achiziție publică. Acestea vor viza proiectarea tehnică și executarea lucrărilor. Municipalitatea anunță că va urmări respectarea termenelor și a cerințelor de calitate. Calendarul exact al licitațiilor, data începerii șantierelor și termenele de finalizare vor fi comunicate după încheierea etapelor administrative și desemnarea constructorilor. Inspectoratul Asians pentru situații de urgență Barbu Știrbei din Călăraș își completează echipa cu un nou ofițer. Sublocotenentul Pârlo Cosmin Leonard este încadrat în cadrul Inspecției de Prevenire. Tânărul ofițer are 23 de ani, este originar din județul Brăila și face parte din promoția 2026 a Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza, specializarea pompieri. Acesta este repartizat pentru desfășurarea activității profesionale în județul Călăraș. Sublocotenentul depune jurământul militar cu mâna pe drapelul României în incinta Inspectoratului pentru situații de urgență. La ceremonie participă reprezentanții conducerii unității. Prima funcție ocupată este cea de ofițer specialist al doilea, în cadrul compartimentului avizare-autorizare al Inspecției de Prevenire. Structura verifică respectarea normelor de securitate la incendiu și participă la analizarea documentațiilor necesare pentru emiterea avizelor și autorizațiilor. Activitatea include îndrumarea solicitanților și verificarea condițiilor prevăzute de legislația în domeniu. Inspecția de Prevenire desfășoară și acțiuni de control, informare și educare preventivă. Obiectivul este reducerea riscurilor de incendii și a altor situații de urgență care pot afecta populația, bunurile și mediul. Conducerea inspectoratului îi transmite noului ofițer urări de succes și îi cere să respecte responsabilitățile uniformei militare. Încadrarea sa contribuie la completarea personalului specializat al ÂSU Călăraș într-un domeniu în care evaluarea documentațiilor și prevenirea incidentelor au un rol esențial pentru siguranța comunității. Analizarea apelor uzate colectate din avioane ar putea ajuta autoritățile să detecteze din timp apariția și răspândirea unor agenți patogeni. Concluzia apare într-un program pilot desfășurat de instituții sanitare din Statele Unite și Regatul Unit. Cercetătorii colectează 424 de probe de pe zborurile dintre cele două țări pe parcursul a aproximativ 10 luni. Aproape 3 sferturi dintre probe sunt pozitive pentru cel puțin un agent patogen respirator. Printre virusurile identificate se află cele gripale de tip A și B, virusul care provoacă boala COVID-19 și virusul sincițial respirator. Specialiștii spun că deșeurile provenite din avioane pot oferi informații concentrate despre agenții patogeni transportați între țări. Metoda permite supravegherea fără identificarea individuală a pasagerilor sau divulgarea datelor companiilor aeriene. Studiul detectează o variantă a virusului care provoacă COVID-19 pe zborurile venite din Regatul Unit, cu aproximativ 4 săptămâni înainte ca aceasta să fie găsită pe cursele cu origine în Statele Unite. O rețea internațională de monitorizare ar putea arăta aproape în timp real modul în care un nou virus se deplasează între regiuni. Autoritățile ar putea adopta astfel măsuri specifice înainte ca răspândirea să devină extinsă. Cercetătorii consideră că avertizarea timpurie poate reduce nevoia unor intervenții severe, precum suspendarea zborurilor sau închiderea frontierelor. Programul este deocamdată experimental. Pentru aplicarea la scară largă, sunt necesare proceduri comune de colectare, analiză și comunicare a rezultatelor între aeroporturi și autoritățile sanitare. Ultima pensie neîncasată după decesul unui beneficiar poate fi solicitată de membrii familiei, indiferent de ziua lunii în care se produce decesul. Precizarea este făcută de Casa Națională de Pensii Publice. Dacă plata nu a fost efectuată înaintea decesului, urmașii trebuie să depună o cerere specială la Casa Teritorială de Pensii. Formularul poate fi completat la sediul instituției, împreună cu documentele justificative solicitate. Poștașul nu poate preda pensia unei alte persoane, deoarece plata poate fi înmânată direct numai titularului. Dacă beneficiarul a decedat înainte de distribuirea banilor, familia trebuie să urmeze procedura administrativă. Suma poate fi cerută de soțul supraviețuitor, copiii sau părinții persoanei decedate. Dreptul poate fi solicitat până la sfârșitul lunii în care are loc decesul, potrivit precizărilor prezentate de instituție. Ultima pensie și ajutorul de deces sunt două drepturi diferite și necesită cereri distincte. Ajutorul de deces este acordat în termen de 3 zile lucrătoare de la depunerea solicitării și a actelor doveditoare. Sprijinul pentru înmormântare se acordă unei singure persoane. Beneficiarul poate fi un membru al familiei sau o altă persoană care demonstrează prin documente că a suportat cheltuielile funerare. Pentru evitarea întârzierilor, solicitanții trebuie să prezinte certificatul de deces, actele de identitate și celelalte documente cerute de Casa de Pensii. Informațiile privind formularele și lista completă a actelor pot fi obținute de la Casa Teritorială de Pensii de care aparținea persoana decedată. Acestea au fost știrile Radio Voce Scampi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voce Scampi, Călărași.

Am revenit. Este timpul pentru rubrica noastră Mit sau adevăr. Astăzi vorbim despre vară și despre câteva lucruri pe care le auzim atât de des încât aproape le-am acceptat ca fiind adevărate. Să vedem dacă chiar sunt. Mitul numărul 1. Dacă bei doar când îți este sete, este suficient. Nu chiar. Setea este semnalul pe care corpul îl transmite când deja începe să ducă lipsă de lichide. Mai ales în zilele caniculare, este bine să bem apă pe parcursul întregii zile, chiar dacă nu simțim încă nevoia. Puțin și des este mult mai eficient decât foarte mult dintr-o dată. Mitul numărul 2. Dacă mașina stă doar 5 minute în soare, nu se încălzește prea tare. Din păcate, fals. În plină vară, temperatura din habitaclu poate crește foarte repede. De aceea nu lăsăm niciodată copii sau animale în mașină, nici măcar pentru câteva minute. Și dacă urcați într-o mașină încinsă, aerisiți câteva zeci de secunde înainte de a porni aerul condiționat. Și ultimul. O înghețată te răcorește imediat. Pe moment, da, dar efectul este de scurtă durată. Cea mai bună metodă de a face față căldurii rămâne hidratarea, hainele legere și evitarea expunerii la soare în orele de vârf. Înghețata rămâne un desert excelent, dar nu înlocuiește apa. Și pentru că tot vorbim despre caniculă, vă las cu o provocare simplă. Astăzi, întrebați un vecin mai în vârstă sau pe cineva din familie dacă are nevoie de ceva. Poate de o sticlă cu apă, poate de câteva cumpărături, poate doar de 2 minute de vorbă. În zilele foarte călduroase, gesturile mici pot conta enorm. Noi facem acum ultima pauză muzicală, iar imediat după melodii revenim cu 1 minut pentru Călăraș și cu încheierea ediției de astăzi. Mai am o provocare pentru voi înainte să ne despărțim.

0: Radiovocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioță.
4: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i!
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
7: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
8: Ce

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Am revenit. Și înainte să încheiem ediția de astăzi, este timpul pentru rubrica care începe să-mi fie din ce în ce mai dragă. Un minut pentru Călăraș. Știți ce-mi place la orașul nostru? Faptul că, deși nu este cel mai mare din țară, are locuri în care timpul parcă încetinește. Spre exemplu, o plimbare seara pe malul Borcei. Nu trebuie să ai un plan, nu trebuie să cheltuiești bani, nu trebuie să bifezi nimic, doar să mergi, să privești apa, să auzi păsările, să vezi cum orașul începe să se liniștească după o zi fierbinte. Uneori avem impresia că trebuie să plecăm sute de kilometri ca să ne relaxăm. Dar adevărul este că liniștea o găsim de multe ori chiar lângă noi. Și pentru că este joi, vă lansez o provocare. În drumul spre casă, încercați să observați un lucru pe lângă care treceți în fiecare zi și pe care nu l-ați mai privit cu adevărat de mult. Poate un parc, poate o clădire veche, poate un copac uriaș sau poate Dunărea. Orașele sunt interesante nu doar prin ceea ce au spectaculos, ci și prin lucrurile simple pe care le descoperi încet. Iar dacă aveți un copil sau un nepot prin preajmă, luați-l la o plimbare în această seară. Copiii observă detalii pe care noi, adulții, le ignorăm complet. Și de multe ori ne învață să privim din nou lumea cu curiozitate. Noi mai avem o singură întâlnire împreună. După următoarea melodie, revenim pentru ultima intervenție a ediției de astăzi și încheiem ca de fiecare dată cu un gând bun pentru voi.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Și iată-ne la finalul ediției de astăzi. Dacă ați fost alături de mine de la început, vă mulțumesc. Iar dacă ați deschis radioul pe parcurs, mă bucur că ne-am întâlnit, chiar și pentru câteva minute. Astăzi am vorbit despre răbdare, despre faptul că uneori un semafor pe roșu nu este cel mai mare necaz al zilei. Am vorbit despre Dunăre, despre caniculă, despre sport, despre tehnologie și despre gesturile mici care pot face diferența. Și dacă ar fi să aleg o singură idee cu care să plecăm acasă, ar fi aceasta. Nu putem controla tot ce se întâmplă în jurul nostru. Nu putem controla vremea, nu putem controla traficul, nu putem controla cât de repede trece ziua, dar putem controla felul în care alegem să o trăim. Putem fi puțin mai calmi, puțin mai atenți, puțin mai înțelegători. Și culmea, exact aceste lucruri mici sunt cele care schimbă atmosfera unei zile. Înainte să ne despărțim, vă las cu o provocare. Diseară, când ajungeți acasă, încercați să nu luați imediat telefonul în mână. Deschideți geamul, ieșiți pe balcon, faceți o plimbare de 10 minute sau stați pur și simplu de vorbă cu cineva drag. Sunt convinsă că acele 10 minute vor însemna mai mult decât încă 10 minute petrecute pe ecran. Mâine este deja vineri. Se simte weekendul din ce în ce mai aproape, iar noi ne reauzim de la ora 12 cu o nouă ediție din Trafic de zi. Vom avea subiecte noi, rubricile pe care deja le cunoașteți și, bineînțeles, Trafic de Zodii, care nu lipsește niciodată. Până atunci, aveți grijă de voi, aveți grijă de cei din jur, conduceți cu răbdare și nu uitați că, indiferent cât de aglomerată este ziua, întotdeauna există un motiv pentru care merită să zâmbiți. Eu sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Rămâneți pe Radio Voces Campi, unde urmează ca întotdeauna cea mai bună muzică din tot FM-ul. O după-amiază frumoasă și pe mâine!
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campi. Imediat! Când? În continuare!

0: magic.
1: Rămâi aici cu Radio Voices Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
3: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
2: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
3: Să trăiești, mamă.
2: Ce faci, bă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioț.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
7: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică. Yeah!

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovoceșcampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
3: Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare! You know you did me wrong.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Aleluia! Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: În eter sau în online, Voce Scampii sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampii.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Oh, oh, prr, oh, sărna tanti Saveto.
3: Să trăiești, mamă.
2: Ce faci, bă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioță.
3: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
3: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta. Pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică
2: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
0: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

0: www.vocescambii.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că

0: vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scampi. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
2: Aleluia! Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Non ho bisogno più di niente.

0: OnCeScampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Rămâi aici cu Radio OnCeScampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Făcescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi.ro. Hallelujah!

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voce Scampii Călăraș. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

0: Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Radio Voce Scampi Călăraș.
1: Radio Voce Scampi 101,1 FM.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voce-Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

tine. Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.